0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Förra programmet avslutades med att Sidkia, en av Ahabs många falska profeter, blev rasande och slog Mika på kinden därför att han sagt att Sidkia och kompani bara ljuger. Och så frågar Sidkia: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Och Mika hade lugnt svarat: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Vi fortsätter och läser i andra krönikerbok 18, vers 25. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen, sätt denne i fängelse och utspisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen tillbaka. Kung Ahab vill hellre ha falsk tröst än att lyda sanningen. Men som jag nämnde i förra programmet, Mika är inte en falsk högröstad profet som skjuter med lösplugg för att väcka uppmärksamhet, utan han förkunnar Guds sanning. Han hade ordet från Gud, men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var ju Mikas budskap sant. Och nu avfyrar Mika sitt skott. Hör, vers 27. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Vi bör verkligen ge akt på det vi läser här. Innan Mika förs till fängelset säger han klart till Ahab så folket kan höra det: om du kommer välbehållen tillbaka så är jag en falsk profet. Det är starkt. Mika behöver inte försöka gardera sig. Han bara lägger korten på bordet. Mika talade i Herrens namn. Men problemet var att de falska profeterna påstod sig ju också tala i Herrens namn. Och här behöver vi idag verkligen be om den helige andes hjälp. Och be om att nådegåvan att pröva andar kommer i funktion i församlingarna. Profeten Mika säger enkelt och klart till Ahab: du kommer inte tillbaka. Och så vänder han sig till folket: Ahab kommer inte att vara här, men ni kommer att vara här. Så därför vill jag att ni ska komma ihåg vad jag har sagt er. Vers 28 och 29. Så drog nu Israels kung tillsammans med Josafat, Judas kung, upp till Ramot i Gilead. Och Israels kung sade till Josafat: jag vill förklä mig när jag drar ut i striden, men du må vara klädd i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när det drog ut i striden. Här har du Ahab, lögnens man, expert på att förklä sig. Josafat däremot drar i strid i sina egna kläder. Något annat hade varit otänkbart för Josafat. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Ahab tror att förklädnaden ska rädda honom. Eftersom Josafat bär sin kungliga dräkt är han en i ögonfallande man, och den smarta Ahab tänker sätta upp kung Josafat som lockfågel. Denna strid var på inget sätt Josafats strid. Ändå höll han på att mista livet han också, därför att han gjorde gemensam sak med den ogudaktige Ahab. Vi läser verserna 30 och 31. Men kungen i Aram hade befallt och sagt till sina vagnhövitsmän: ni skall inte ge er i strid med någon, varken liten eller stor, utom med Israels kung ensam. När då hövitsmännen över vagnarna fick se Josafat tänkte de: detta är Israels kung, och omringade honom därför i avsikt att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud vände dem bort från honom. Enda orsaken till att Josafat kom levande från den här händelsen var att Gud grep in och räddade honom. Gamle Ahab är mycket till freds med sig själv. På grund av sin smarta förklädnad räknar han med att komma oskadd från striden. Men låt oss nu se vad som sker. Vers 33 och 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsvän: sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad. Och striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung höll sig ända till aftonen upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men vid den tid då solen gick ned gav han upp andan. Den syriska soldat som sköt den här pilen hade inte siktat på något speciellt. Han sköt på måfå mot fienden. Ändå så bar pilen Ahabs namn och träffade honom. För nu var Ahabs tid ute, och han ska skörda vad han har sått, vare sig han önskar det eller inte. Han har inget val längre. Han dog, precis som profeten Mika hade sagt. Josafat vände hem, sorgsen men klokare, för han hade lärt något under allt som skett. Jag tror att han tänkte på de 400 högröstade lyckoprofeterna, dessa andliga publikfriare som spådde lycka. Självsäkra profeter som med hög volym och stark suggestion intensivt hade jagat upp stämningen. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, och det är att de mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Ja, Josafat har mycket att begrunda på vägen hem. Han minns nog också profeten Mika ord till Ahab: om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Nu visste Josafat: Mika är en sann Herrens profet. Mika har aldrig stått på de falska profeternas sida. Men Ahab och hela Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Josafat hade ju också gjort gemensam sak med Ahab. Men Ahab föll i striden och Israel återvänder besegrade. Och kung Josafat från Juda hade med knapp nöd bärgat livet. Ja, kung Josafat har fått något att tänka över, och detsamma har vi.

kung Josafat är på väg hem från det gemensamma projektet med den ogudaktige Ahab. Josafat har med knapp nöd bärgat livet. Ahab är död. Andra krönikerbok kapitel 19, vers 1 och 2. Men Josafat, Judas kung, återvände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hatar Herren? På grund av vad du har gjort vilar nu Herrens förtörelse. Ska man då hjälpa den ogudaktige? Ja, det är en bra fråga. Eller som Paulus uttrycker det i andra Korinterbrevet 6:14: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Josafat hade verkligen gått i omaka par med Ahab. Men här är det något som jag verkligen vill att du ska lägga märke till. Gud sände inte siaren Jehu till Josafat innan han gick ut för att alliera sig med Ahab och Isabel. Vid den tiden sände han inte något budskap om att han inte skulle göra gemensam sak med den ogudaktige Ahab och Isabel. Josafat var en man som hade börjat söka Gud. Han gjorde sina misstag och Gud tillät honom göra denna erfarenhet med Ahab, eftersom Gud skulle lära honom något genom detta. Det finns allt för många bekännare idag som har utnämnt sig själva till andliga poliser. Och de älskar att tala om för alla och envar med vem de borde umgås och vem de inte borde umgås med. Men här är det inte vår sak att fälla domen. Vi måste komma ihåg att det är inte inför oss som människorna ska komma till dom, som det står i Romarbrevet 14:4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller, men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Det är inte vår uppgift att kritisera andra, därför att vi menar att de är inte avskilda för Herren på det sätt som vi menar att de borde vara. Om han äger en personlig tro på Jesus Kristus, så ska Gud upprätthålla honom. Låt mig säga det så här. En dag ska jag stå till svars för mitt liv inför Herren Jesus. Han är min Herre, inte du. Och på samma sätt är inte heller jag din Herre, utan Jesus. Kristus är din Herre, och inför honom

honom ska du svara räkenskap. Och det faktum att jag ska svara för mitt liv inför levande Gud ger mig mer än nog att tänka på. Därför har jag inte tid att vara din domare. Liksom jag räknar med att du inte har tid att vara min domare. För det är inte vår sak att göra det. Det är hans sak. Gud kommer att ta ett uppgör med mig när jag gör det som är fel. Det gjorde han med Josafat. Och med utgångspunkt i den erfarenhet Josafat nu har, vill Gud lära honom något. Och Gud ger klar besked att Guds förtörnelse vilar över honom på grund av det han har gjort. Gud ser inte mellan fingrarna. Vi läser andra krönikerbok kapitel 19, vers 3. Dock har något gott blivit funnet hos dig, ty du har utrotat asserorna ur landet och har vänt ditt hjärta till att söka Gud. Josafat var en man som sökte Herren, men sonens äktenskap med den ogudaktige Ahabs dotter Atalja ledde till de händelser som förde Guds dom över honom och över hela hans nation, som vi ska se senare. Nu förblir Josafat i Jerusalem. Och vi ska se på några av de viktiga reformer som Josafat genomförde, kapitel 19, vers 5 till och med 7. Och han anställde domare i landet, i alla Judas befästa städer, särskilda för varje stad. Och han sade till dessa domare, betänk vad ni gör. Ty ni dömer inte människodom utan Herrens dom, och han är närvarande så ofta ni dömer. Låt alltså nu fruktan för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos Herren vår Gud finns ingen orätt, och han har inte anseende till personen, inte heller tar han mutor. Josafat påminner domarna att de lever inför honom som ser och vet allt, som det står i Hebreerbrevet 4, vers 13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Domarna i Juda var ansvariga inför kung Josafat, men framför allt ansvariga inför Gud. Och Josafat påminner domarna, Gud är närvarande så ofta ni dömer. Vers 8 och 9. Också i Jerusalem hade Josafat anställt några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer att döma Herrens dom och avgöra rättstvister. När de sedan vände tillbaka till Jerusalem befallde han dem och sade, så skall ni göra i Herrens fruktan, redligt och med hängivet hjärta. Josafat har av Gud konfronterats med sanningen att han gjorde fel när han drog ut tillsammans med Ahab i strid. Och Josafat vänder sitt hjärta till att söka Gud. Och det blir mer än teori. Han organiserar nationen och han gör det med Gud som centrum.

kapitel 19 i andra krönikerboken avslutas med att Josafat nu vänder sig till Gud och uppmanar folket att söka Herren. Nationen organiseras med Gud som centrum för allt. Men det betyder inte att man därmed är problemfri. Andra krönikerbok kapitel 20, vers 1 till och med 3. Därefter kom Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av ammoniterna för att strida mot Josafat. Och en man kom och berättade detta för Josafat och sade: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och det är redan i Hazon Tamar, det är Engedi. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka Herren, och han lät lysa ut en fasta över hela Juda. Det är den lättaste sak i världen att tro på Guds beskydd när det är fred i landet, mat på bordet och solen lyser. Men trons verkliga seger är att förtrösta på Gud och bara på honom när allting ser hopplöst ut. I sin nöd söker Josafat Herren och utlyser en fasta över hela Juda. Här gäller det var och en enskilt. Och hur reagerar man i Juda på Josafats utlysta fasta? Ja, vi läser vers 4. Och Juda församlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Också folket söker hjälp hos Herren. Från alla Judas städer kom man till Jerusalem. Och från vers 6 har vi Josafats bön som han ber i Herrens hus. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och ingen finns som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns säd för evig tid? Josafat gjorde något som hans far Asa inte hade gjort. Asa vilade inte i erfarenheterna av Guds hjälp i nöden tidigare, för det kunde ha gett honom tro och hopp, det att tänka tillbaka. Josafat känner Guds löfte och håller sig till det, för han vet också vad Gud har gjort i det förgångna, och han utöser nu sin hjälplöshet inför Herren och avslutar sin bön med orden, vers 12 och 13. Du, vår Gud, skall du inte hålla dom över dem, ty vi förmår ingenting mot denna skara som kommer emot oss, och själva vet vi inte vad vi ska göra, utan till dig ser våra ögon. Och hela Juda stod där inför Herren med sina späda barn, sina hustrur och söner. Vilken situation i Juda och vilken kung! Han lägger sig själv helt och fullt i Guds hand i sin hjälplöshet. Och det är det bästa en människa kan göra. Och låt oss nu höra vad Gud svarar, vers 14 och 15. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Sakaria, son till Benaja, son till Jegel, son till Matanja, en levit av Asaf söner. Och han sade: ge akt på detta, alla ni av Juda, och ni Jerusalems invånare, och du kung Josafat.
Så säger Herren till er, frukta inte och var inte förfärade för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Striden är inte er utan Guds. Eller som vi ber i Fader vår, riket är ditt. Striden är inte vår utan Guds. Det är viktigt att vi aldrig glömmer det. Om du har ödmjukat ditt hjärta inför Herren, så är striden inte din längre utan Guds. Så vänd din blick mot Herren. En stilla stund med Jesus, o, vad den jämnar allt, och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Kapitel 20, vers 18-20. Då böjde Josafat sig ned med ansiktet mot jorden, och alla Judas män och Jerusalems innevånare föll ned inför Herren och tillbad Herren. Och det av leviterna som tillhörde kehatiternas och koraiternas barn reste sig upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Men tidigt följande morgon drog de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut trädde Josafat fram och sade, hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren er Gud, så ska ni ha ro. Och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. I stillhet och förtröstan skulle deras styrka vara. Vi läser verserna 21 och 22. Och sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp män som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren, de skulle sjunga, tacka Herren, ty hans nåd varar evinnerligen. Och just som de inledde sången och lovet, lät Herren ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn, och Moab och folket från Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda, och det blev besegrade. Ett högst ovanligt sätt att organisera en armé. Ett lovsångsteam går framför den beväpnade herren och tackar Gud för hans nåd som varar evinnerligen. Och då sker det något. När tacken stiger upp till Gud, då sker det något. Profeten Sakaria säger i kapitel 4, vers 6, inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från den bibelbok som heter Apostlagärningarna ska jag lyfta fram en vers som jag har funderat på. Men innan jag fördjupar mig inom det området så vill jag be om Guds andes direkta vägledning och styrning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag tackar dig, du som vet allt om alla verkligheter, både andliga och timliga. Jag tackar dig för att du bryr dig om en sån som jag, som du vet behöver all hjälp och allt stöd om det ska bli ett innehåll i den här andakten som rätt förmedlat blir till välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. Bibelversen ifrån Apostlagärningarna 12 och vers 5 handlar om församlingens bön. Uthålligt och endräktigt, som det står i 1917 års översättning, bad de till Gud för Petrus som hade blivit fängslad av kung Herodes. Kungen lät också sätta ut 4 vaktavdelningar om vardera 4 man med order att bevaka Petrus. Det här skedde under det osyrade brödets högtid, och efter påskhelgen tänkte Herodes ställa honom inför folket. Antagligen gjorde han det för att han ville få sympati ifrån de judar som var motståndare till Jesus och till den vägen som man kallade förkunnelsen. Folket menade att den vägen var en avvikelse från Mose lag, som de ju hade blivit uppmanade att följa hela sitt liv. Att någon kunde bli rättfärdig och få ett evigt liv genom tron på Jesus och inte bara genom att följa Mose lag var därför obegripligt för dem, trots att både texterna i lagen och profeterna, bland annat Jesaja kapitel 7 och vers 14, under århundraden visat fram mot en frälsare som skulle komma. Men man ville inte tro, kanske mest för att Jesus, Immanuel, deras messias, inte kom på det sätt som man hade förväntat sig. Judarna förväntade sig att deras messias skulle komma som en stark härförare och rädda dem ifrån den romerska ockupationsmakten som gjorde livet surt för dem. Nu kom han som ett litet barn, fött av en jungfru och uppväxt som son till Josef, en enkel snickare i Nasaret. Det kunde väl ändå inte vara rätt och riktigt. Ja, sådana tankar fanns nog hos de flesta judar, både vanliga människor och bland de som man egentligen kunde begära mycket mer av, alltså de som var kunniga i skrifterna, fariseer, laglärda och präster, till och med överste prästerna. Varför hade det blivit så här då? Jo, det var därför att judarna hade förhärdat sig mot Gud under långa tider. Mycket av det låg nu visserligen långt tillbaka i släktleden, men Gud glömmer inte. Därför hade han förstockat deras sinnen, så att de inte kunde förstå vad som hände nu, trots att de både hörde och såg vad som hände mitt framför deras ögon. Gud hade inte alls glömt sitt folk eller de löften om framtiden som han gett Abraham. Men Gud hade mycket större planer än att bara rädda judarna, hans egendomsfolk. Och därför lät han saker och ting ha sin gång, men ändå under hans fullständiga kontroll. Varför håller jag på att tala om judarna och deras öden? Jo, det gör jag därför att vi i vår tid, nu tusentals år senare, inte ett dugg bättre när det gäller att tro på Guds sanning som han låter predikas för den som vill lyssna.
Jag sa innan att judarna satte sig på tvären och inte ville tro, därför att deras frälsare, Jesus Kristus, inte kom som de hade förväntat sig och som de blivit undervisade om. Hur är det med dig som lyssnar nu? Förväntar du dig att Jesus ska komma? Och i så fall, hur? Har du förstått Bibelns budskap att frälsning från synd i namnet Jesus berör alla människor? Har du förstått förutsägelserna, profetiorna i Bibeln om hur framtiden kommer att bli? Kanske du säger till dig själv att det där är du inte alls intresserad av. Men tänk om det nu skulle vara så att framtidens händelser berör ditt eget liv på något sätt, så borde du väl ändå börja fundera över om du kan få reda på någonting om det som ska ske, eller hur? När det väl börjar ske är det ju för sent att förbereda sig. Ja, kanske var det ungefär likadant på Jesu tid, när Israels folk undrade om han var den store profeten som skulle komma, eller om man skulle vänta på någon annan. Om du börjar med att fråga dig själv hur Jesus, som levde för över 2000 år sedan, kan ha något med ditt liv att göra, så är det ju en början, åtminstone. Och då betyder det att du borde försöka sätta dig in i vem Jesus var och varför det är viktigt att känna till. Du får givetvis läsa Bibeln hur du vill, men jag rekommenderar dig för enkelhetens skull att du börjar med att läsa evangeliet enligt Markus, som är den första samlade berättelsen i Bibeln om Jesus, hans liv och verksamhet. Har du ingen bibel, så skaffa dig en. Köp en eller låna en på något bibliotek. Det finns några olika översättningar med i stort sett samma innehåll. Det viktiga är att välja en som har ett modernt språk som du kan förstå. Köper du en ny bibel, så kan du välja till exempel den som gavs ut år 2000 av den statliga bibelkommissionen. Den heter Bibel 2000 eller 2000 och är enligt uppgift den första översättningen av Gamla testamentet direkt från den hebreiska grundtexten till svenska språket. Nya testamentet har aldrig varit skriven på hebreiska, utan där är det den grekiska grundtexten som gäller. Det finns också en icke-statlig översättning som heter Svenska folkbibeln och gavs ut 1998 av stiftelsen Svenska folkbibeln. Den är mer trogen mot den tidigare äldre översättningen ifrån 1917. Välj inte någon äldre översättning, för den är svårare att förstå eftersom det svenska språket förändras. Vilken du än väljer, vänta inte. Tillbaka till bibelboken som heter Apostlagärningarna, med Petrus i fängelset för sin tros och förkunnelses skull och med församlingen i ihärdig bön till Gud för honom. Kung Herodes tänkte ju avrätta Petrus, men församlingens böner för honom förändrade hela situationen. Det kan du själv läsa om i det 12:e kapitlet. När Petrus blivit räddad ut ur fängelset genom en Guds ängel, trots att 16 soldater vaktade honom där han låg fastkedjad mellan två av dem, sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket."
hade väntat sig. Apostlagärningarna kapitel 12 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Sedan lämnade han Jerusalem. Om du läser din bibel så ser du att det finns många exempel på att bön förändrar människors inställning och händelsernas utveckling. Därför finns det all anledning till att be ofta och med övertygelse i sitt hjärtas innersta om att Gud hör bön. I början av det 12:e kapitlet i Apostlagärningarna, som jag citerat ur, står det att kung Herodes lät avrätta Jakob med svärd. Jakob var ledare för den kristna församlingen i Jerusalem och bror till Jesus och Johannes, han som senare blev landsförvisad till ön Patmos, som du kan läsa om i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Petrus var ju först och främst den klippa som Jesus skulle bygga sin församling på, men han var också en ledande församlingsherde och en hoppets apostel. Du och jag kan ju fråga oss varför Jakob fick dö, medan Petrus, som vi läste om, fick leva genom ett Guds under och sen bland annat gjorde en del missionsresor till länderna vid Medelhavet. Hans sista resa slutade enligt kyrkohistorien i Rom, där han fick lida martyrdöden och blev korsfäst med huvudet neråt. Evangeliets väg upp genom vårt Europa hade börjat och skulle många år senare nå oss också här uppe i Norden. Varför Petrus fick leva lite längre än en del av de andra apostlarna vet jag inte. Livet är fullt av frågor som vi kanske aldrig får svar på. En del av oss får leva i många år och andra får bara en kortare livstid. Några får vara friska hela sitt liv och dör kanske vid närmare 100 års ålder av ren ålderdomssvaghet, medan andra får kämpa med olika sjukdomar och får åka ut och in på sjukhus och kliniker under hela sitt liv. Alla vet vi att det är så, men inte varför. Vi har helt enkelt inte svaren på livets gåtor, till exempel om sjukdom, lidande och död, eftersom vi saknar Guds insikt om allt som sker. Gud har ju valt att låta ondskan få frihet att verka under en viss begränsad tid, under hans kontroll. Men en dag ska allt ont vara utrotat. Vi får ge oss till tåls med det, och under tiden får vi vara förvissade om att han hjälper oss, så att det lidande som vi måste gå igenom för hans skull dels stärker oss och dels ärar honom. Det står att församlingen bad ivrigt, ihärdigt och uthålligt för Petrus. Jag känner inte till om de verkligen kunde föreställa sig att han skulle kunna bli så mirakulöst räddad som bibeltexten ger oss insikt om. Men när bön bedes med kraft så når den himlen, och då händer det mest oväntade saker. För Gud och hans änglar finns inga gränser. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön, står det i Jakobs brev kapitel 5 och vers 16. Om det blir en ännu större verkan eller mäktighet därför att de är flera eller många som ber uthålligt tillsammans, vet jag inte. Det enda jag känner till är det Jesus lovar genom sina ord i Matteus evangelium, där han säger, där två eller

tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus kapitel 18 och vers 20 är det Jesus lovar genom sina ord i Matteus evangelium, där han säger: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus kapitel 18 och vers 20 enligt svenska.

0: tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart och skaffar dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sån tro på jorden? Lukas evangelium kapitel 18, verserna 7 och 8. Jag antar att Jesus med orden en sådan tro menade en sådan uthållig tro som inte ger upp. Be och ni ska få, sa Jesus i Lukas kapitel 11, vers 9. Håll ut. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 21. Kapitlet handlar om Josafats son Joram. Och som en överskrift över det här kapitlet vill jag sätta 8 ord ifrån den sista versen i kapitlet, nämligen vers 20, där det står: och han gick bort utan att bli saknad. Vi ska alltså i det här programmet följa en man som väljer en livskurs, vars konsekvens blir att det är ingen som sörjer över att han dör. Och han gick bort utan att bli saknad. Men innan han gick bort lyckades han förleda folket i Juda till att avfalla från Herren deras Gud. Och vi har kommit till ett avsnitt i Guds ord som på många sätt är ganska komplicerat. Och orsaken till att det är komplicerat är synden, eftersom synden är mycket komplicerad. Låt mig beskriva vad jag menar med ett exempel. Om vi pratar i telefon och jag säger till dig att jag håller en absolut rak käpp i handen, så kan du tänka dig ungefär hur den ser ut. För den kan bara vara rak på ett sätt. Men om jag säger att jag håller en krokig käpp i handen, så har du inte en aning om hur den ser ut. För den kan vara krokig på en miljon olika sätt. Och på just ett sådant sätt lockar och tjusar synden väldigt många människor, därför att den slingrar sig i tusende olika irrvägar. Det är så förlockande därför att den verkar så annorlunda och ovanlig, och den är, som jag sa, mycket komplicerad. Det kommer vi att upptäcka när vi nu ska vandra tillsammans med kung Joram och följa hans liv några steg. Han tillträder makten i Juda efter hans far Josafat har dött. Och när vi nu ska följa Joram så är det två saker vi ska ha i tankarna hela vägen. Det ena är att Joram var den som genom sitt äktenskap med Ahabs dotter förde ogudaktigheten in i Juda. Och av Ahab, Isebel och Atalja lärde Joram att ringakta Gud. Och det andra vi har i bakhuvudet när vi vandrar genom det här kapitlet, det är att Joram gick bort utan att bli saknad. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 21, vers 1 till och med 4. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Och hans son Joram blev kung efter honom. Denna hade bröder, söner till Josafat: Asarja, Jehiel, Zakaria, Asarjahu, Mikael och Sefatja. Alla dessa var söner till Josafat, Israels kung, och deras fader gav dem stora gåvor i silver och guld och dyrbarheter, och dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet hade han gett åt Joram, ty denne var hans förstfödde. När Joram nu hade övertagit sin faders kungadöme och befäst sig i det, dräpte han alla sina bröder med svärd, likaså några av Israels furstar. I bästa Stalin-stil rensar han ut alla som han tror kan vara aktuella konkurrenter till kungamakten. Hänsynslöst, brutalt mördar han sina bröder, likaså några av Israels furstar. Varför gör han på det här sättet? Vad får honom att handla så? Vi läser vers 6. Han vandrade på Israels kungars väg så som Ahabs hus hade gjort. Ty en dotter till Ahab var hans hustru, och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Tänk om Joram hade funnit sig en hustru av sitt eget folk och av Juda tro. Hans far hade ju fört folket tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Istället ingår han äktenskap med dottern till den ogudaktiga kvinnan Isabel från Fenicien, som tjänade Baal. Och när Bibeln nu nämner att Joram vandrade så som Ahab gjorde, så sägs samtidigt: ty en dotter till Ahab var hans hustru. Israels kung hade syndat mot Herren genom att gifta sig med Isabel, så som det står i Första Kungabok 16:31. Det var inte nog för Ahab att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och när Jorams far, kung Josafat, hade kommit till stor rikedom och ära, så blev Joram upptagen av lyxliv, njutning och allt som köttet begärde. Och han gifter sig med Ahabs dotter. Och vers 6 säger alltså: han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och när Juda kung Joram gör det som är ont i Herrens ögon, varför krossar inte Gud hans rike och låter Joram dö? Ja, låt oss läsa vad vers 7 säger. Dock ville Herren inte fördärva Davids hus för det förbunds skull som han hade slutit med David, och enligt sitt löfte att han skulle låta honom och hans söner ha en lampa för alltid. Hade det inte varit för David och Guds löfte till David, så hade Joram inte fått någon av sina efterkommande på judatron. Men Gud är trofast mot sitt löfte till David. Han vill inte fördärva Davids släktgren, eftersom han har gjort ett förbund med honom. Samtidigt ser vi att Joram inte själv kan undfly syndens konsekvenser. För hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade inte riket invaderats av fiender och plundrats. Och hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade han själv levt betydligt längre. Det är den gudomliga lagen om sådd och skörd som nu gör sig gällande. Vi läser vers 8. Till och med 10. Under hans tid avföll Edom från Judas välde och satte en egen kung över sig. Då drog Joram dit ned med sina hövitsmän och med alla sina stridsvagnar. Och om natten gjorde han ett anfall på edomerna som hade omringat honom och slog dem och hövitsmännen över deras vagnar. Så avföll Edom från Judas välde, och det har varit skilt från det ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna från hans välde, därför att han hade övergett Herren, sina fäders Gud. Gud gör det helt klart varför den här domen kommer över Joram. Ordet säger att domen kom från Guds hand. Han kan inte ha fred eftersom han har övergivit Herren, sina fäders Gud. Jag kan inte säga annat än att jag blir förundrad över de människor som säger att Bibeln inte talar om Guds dom över synden. Vad de egentligen menar är väl att de inte tror på Bibeln. Och om de sa det så var ju det deras sak. För vad de tror är ju deras sak. Men när de försöker säga mig att Bibeln inte talar om Guds dom, när det är så klart som något kan bli, då protesterar jag. Gud säger att han dömer synden. Och många av oss kan vittna om det i våra liv. Andra krönikerbok 21, vers 11. Också han uppförde offerhöjder på bergen i Juda och förledde så Jerusalems invånare till trolös avfällighet och förförde Juda. Han förleder faktiskt folket och för dem tillbaka till den avgudsdyrkan som hans far Josafat hade befriat dem ifrån. En kung skulle vara en herde och leda och föra dem efter Herrens vilja. Ty Herren är överherden inför vilken vi alla är ansvariga.

Juda hade blivit en vilsekommen jord, vilseförda av sin kung och av sina andliga herdar, som hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövar de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats, som det står i Jeremia 50, vers 6. Joram hade verkligen förskingrat fåren i Juda. Han hade genom offerhöjderna som han uppförde på bergen i Juda drivit folket bort från Herren. Och i Jeremia kapitel 23 och vers 2 står det: Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet. Det är ni som har förskingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu ska jag hemsöka er för ert onda levernes skull, säger Herren. En man sa till mig inför den här versen ifrån Jeremia: Ja, men det står ju i det gamla testamentet. Gud var ju så sträng för, men Jesus är kärleken. Ja, svarade jag, Jesus är kärleken och han är helig. Och helig är det enda uttryck som av Gud upprepas tre gånger. Det står ingenstans Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Men det står helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Jesus själv säger i Matteus 18, vers 6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Det är starka ord. Och det är Jesus, han som är kärleken, som säger det. Joram hade verkligen förlett fåren i Juda. Och när Gud ska konfrontera Joram med sin synd, så sänder han en gammal bekant ifrån första och andra konungabok, som du kanske minns. Och det är mannen som Gud ofta använde när det var ett svårt och allvarligt budskap som skulle bäras fram. Gud talar till Joram genom profeten Elia. Andra krönikebok kapitel 21 och vers 12. Men en skrivelse kom honom till handa från profeten Elia, och den lydde: Så säger Herren, din fader Davids Gud, se, du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar. Det är inte alla budskap som är lika lätt att framföra. Men den ton som präglade Elia verksamhet var just budskapet: Så säger Herren.

Herren, och det var mer än ord, för det var Herren som talade genom honom. Precis som profeten Mika talade i Herrens namn till Ahab, men problemet var att Ahabs falska profeter, de påstod sig också tala i Herrens namn. De sa också, så säger Herren. Elia hade fått sitt budskap från Gud, men det var obekvämt. Precis som profeten Mika budskap var obekvämt. I motsats till lyckoprofeternas budskap. Men de var ju inte sända av Gud. De talade inte Guds budskap. Utan där var det som det står i Jeremia 14:14. Men Herren sade till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er. Och profeter som ropar, så säger Herren, fast det är sina egna hjärtans svek de talar, är inte bara något som fanns på Gamla testamentets tid. Men Jesus själv säger i Matteus 7, vers 22 och 23. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Men ifrån vår vandring genom konungaböckerna vet vi att Elia är en sann Herrens profet som inte skjuter lösplugg men som förkunnar Guds sanning. Och nu har han skrivit Guds budskap till kung Joram och vi läser vers 13. Till och med 15. Du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till trolös avfällighet på samma sätt som Ahabs hus förledde till avfällighet. Du har också dräpt dina bröder som hörde till din faders hus och som var bättre än du. Därför ska Herren låta en stor hemsökelse drabba ditt folk, likaså dina barn och dina hustrur och allt vad du äger. Och själv ska du drabbas av en svår sjukdom. En sjukdom i dina inälvor, så svår att dina inälvor efter år och dagar ska falla ut till följd av sjukdomen. Och ett sånt här budskap, det väcker aggression hos en sån man som Joram. För han tillhör dem som inte förstår skillnaden mellan brevbäraren och avsändaren. Elia var en profet i nordriket Israel. Och det här är enda gången som han nedskrev ett budskap till en kung i sydriket Juda. Budskapet talar om ett dubbelt brott och om två straff. För det första så hade Joram förlett Juda folk till trolös avfällighet. Och konsekvensen för denna synd drabbar både kungen men också folket eftersom även de syndat. Och straffet kommer i form av att fiender invaderar landet och plundrar nationen på det mesta. Det andra brottet, det var massmordet på sina bröder plus några av Israels förstar. Och därför ska han själv nu drabbas av en svår och smärtsam sjukdom som i loppet av en kort tid ska kosta honom livet. I Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.
Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Joram hade inte bara bedragit sitt folk, han bedrog sig själv.

Profeten Elia hade sänt ett budskap till kung Joram, och det var i form av ett brev, så budskapet fanns dokumenterat. Och Elia kunde därför inte komma senare och säga: det har jag aldrig sagt. Budskapet var ju inte heller Elias ord, men Herrens ord. Och när vi nu läser vidare i Andra krönikerbok kapitel 21, så ska vi se hur exakt Guds profetia genom Elia faktiskt var. Vers 16 och 17. Och Herren uppväckte mot Joram filisternas ande och de arabers som bodde närmast etioperna. Och de drog upp mot Juda och bröt in där och förde bort allt gods som fanns i kungens hus och dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade kvar någon av sina söner utom Joahas, sin yngste son. Både filisterna och araberna hade en lång tid haft fred med både Asa och Josafat. Men nu uppväcktes deras ande mot Joram och Juda. Plötsligt bryter det alltså ut krig. Varför? På grund av synden. För krig är en av syndens frukter. Ibland så tänker vi på krig bara som något som föregår på slagfältet. Men kriget föregår här hemma och börjar i vårt eget hjärta när synden får plats. För varken friden eller freden är ett jordens barn, utan en himmelens dotter, en Guds gåva. Om krigets och ofridens rot är synden, så är vår enda räddning att det kommer en och tar bort våra synder och ger oss det som är syndens motsats, nämligen Guds rättfärdighet. Joram bedrog sitt folk och han bedrog sig själv. Och nu måste han alltså skörda vad han har sått. Andra krönikerbok kapitel 21, vers 18 till och med 20. Och efter allt detta hemsökte Herren honom med en obotlig sjukdom i inälvorna. Och efter år och dagar, när 2 år hade gått till ända, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen. Och han dog i svåra plågor. Men hans folk anordnade ingen förbränning till hans ära, som de hade gjort efter hans fäder. Han var 32 år gammal när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Folket i Juda hade blivit förförda av sin kung, och de visste det. Alla rikedomar i kungahuset hade rövats bort av fiender. Juda var nu som ett folk utan herde. Men han som hade lärt dem att vända Gud ryggen och därmed fört nationen i olycka, han var nu död. Och han visas ingen heder vid begravningen. Han gick bort utan att bli saknad. Man hatade Joram. Han hade kostat dem allt. Ja, synden ger aldrig vad den lovar. Men det gör däremot Jesus. Han är sanningen, han är trofast och han har makt att förlåta synder och ge evigt liv. Så vänd du din blick till honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se att Jorams hustru Atalja var en fruktansvärd kvinna. Och hon var den mest hatade av alla som någon gång regerat i Juda. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse
vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Herren må göra vad han finner vara bäst, är de ord som har kommit upp för mig för den här stunden, från första krönikeboken kapitel 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta som ingenting hellre vill än att bli fyllt med den insikt jag behöver i ditt ord, för att jag ska kunna förmedla det på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för någon. Amen. Den här bibeltexten handlar om ett av kung Davids krig, som han på ett underligt sätt blev orsak till, när han ville visa godhet och skickade sändebud för att trösta Hanun, kungen över ammoniterna, som fått sorg efter sin far som hade dött. Men sändebuden blev totalt missförstådda, och man trodde att David hade skickat dit dem för att bespeja landet och fördärva det, istället för att visa godhet. Efter diverse förvecklingar står det så dels en lejd här av amoréer och dels en här ifrån ammoniterna uppställda till strid mot en här ifrån David under befäl av Joab och hans bror. Var modig, sa Joab till sin bror. Låt oss strida tappert för vårt folk och för vår Guds städer. Herren må göra vad han finner vara bäst. Första krönikeboken, kapitel 19, enligt Svenska folkbibeln. Striderna slutade med att Davids folk besegrade fiendehärarna. Men när de insåg att de hade förlorat så samlade de ihop ännu mer folk från andra sidan om floden Eufrat. Då samlade David i sin tur alla stridsdugliga män i Israel, anföll de fientliga fiendestyrkorna, besegrade dem och dödade 7000 stridsvagnssoldater och 40 000 man av fotfolket. Ja, David hade verkligen fullt upp med alla sina fiender runt omkring. Men eftersom han stödde sig på sin Gud, lyckades han besegra dem och utvidga riket. Man kan ju undra varför David aldrig fick fred och ro, utan ständigt var attackerad av fiender ifrån olika håll som försökte rycka riket ifrån honom. Men allt det här hade sin orsak i den synd som David en gång begick, när han på ett svekfullt sätt arrangerade det så att Uria stupade i striden mot ammoniterna. David kunde då ta Urias vackra hustru Batseba till sig. Hon visste själv ingenting om det som hade skett, men sörjde sin man som hade blivit dödad. David tog henne sedan till sin hustru, men allt det här som David hade gjort misshagade Herren, och genom profeten Natan sa han: Varför har du föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i Herrens ögon? Hettiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hettiten Urias hustru till hustru
åt dig. Andra Samuelsboken kapitel 12, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Där är alltså svaret på frågan om Davids alla krig och fiender. Davids sätt att handla förde också det med sig att han inte fick bygga templet, Guds hus, i Jerusalem. Hans händer var så besudlade med blod så Herren tillät inte David att bygga templet, utan det fick hans son Salomo göra. Ja, synden har alltid med sig följder, antingen av det ena eller av det andra slaget. Livet är ingen slump, utan är bestämt av Gud från den första sekunden till den sista, oavsett om vi sen tror på det eller inte. Om du inte vill tro på Gud, så har det ju inte ett dugg med sanningen att göra. Gud kan ju finnas och finns ju ändå. Om en myra säger till sig själv att myrstacken här, det är min värld och jag har allt vad jag behöver. Det finns ingen annan som bestämmer någonting om mitt liv mer än jag själv, så betyder det ju ingenting mer än att hon är egocentrisk och inte förstår att det finns en värld utanför hennes egen. Att det finns människor som är tusentals gånger större och mäktigare än hon själv och kan förstöra hennes liv på ett ögonblick finns inte ens en gång med i hennes tankar eller föreställningsvärld. Men sanningen om henne i det större perspektivet blir ju inte annorlunda bara därför att hon begränsar sig själv och sin uppfattning om sin omvärld. Eller hur? Ungefär på samma sätt tycker jag att den argumenterar som säger att det inte finns någon Gud. Det här är vår värld och utom den finns ingenting. Jag har allt vad jag behöver och det där med änglar och himlar är bara människornas idéer, drömmar, sagor och önskningar om sånt som de inte själva begriper. Men Bibeln har aldrig väjt undan för mänskliga underligheter och brister i hennes rent förståndsmässiga utrustning. Tvärtom så avslöjar Guds ordet precis allt. Psalmisten, kung David, skriver till exempel i den 14:e psalmen. Dårarna säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Psalm 14 och den första versen enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är konstigt det här med att människan alltid tror att hon är medelpunkten i universum. Hon älskar att sätta sig själv främst och i centrum av allt. Hennes egen kärlek är tydligen näst intill obegränsad och ödmjukhet är sannerligen inte hennes mest framträdande egenskap. Stolthet, högmod och egen rättfärdighet verkar däremot och ligga rätt så högt upp på listan. Många människor tycker att ödmjukhet är en svaghet, i stil med feghet eller inställsamhet.
medan det i Bibeln är ett av Guds fruktans viktigaste kännetecken. I Jesu förkunnelse är därför ödmjukhet den enda rätta inställningen som en människa kan inta till den helige guden, och innebär att människan överger det falska självförhärligandet och egenrättfärdigheten som hon annars ofta och gärna omger sig med. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev så här: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Första Petrus brev, kapitel 5 och den femte versen, enligt Svenska folkbibeln. Om inte du och jag förstår vad verklig ödmjukhet är, så är det kanske inte så underligt i för sig. För att döma av Jesu undervisning för sina egna lärjungar hade de tydligen inte heller förstått det på rätt sätt. Vid ett tillfälle kom de fram till Jesus och frågade honom: Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Matteus evangelium, kapitel 18 och de fem första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Och några kapitel längre fram hos Matteus så säger Jesus till sina lärjungar så här: Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Matteus kapitel 20 och vers 26. Den som alltså böjer sig under Guds vilja, låter Guds ande styra och förtröstar på Gud i sin tjänst, visar enligt min mening en sann ödmjukhet. Det är inte undra på att David och hans härförare vann stora segrar. De förtröstade på Gud och på hans allmakt. Jag erinrar mig också ett annat tillfälle när Gud grep in på ett underbart sätt för att hjälpa sitt folk i striden. Jag tänker på Josafat, som var kung i Juda. En gång hade Moabs och Ammons barn sammangaddat sig för att strida mot honom. Och Josafat insåg att han inte hade någonting att sätta emot den stora skaran som var på väg mot honom. Vad gör Josafat? Han börjar inte fundera på att snabbt mönstra in och rusta upp sina egna styrkor, som kanske många andra före honom skulle ha gjort. Nej, han var en mycket klok man. Han rådfrågade Herren och utlyste en fasta över hela Juda, står det. Från allt där kommer man för att söka hjälp hos Herren. De erkände öppet sin egen oförmåga och sa: Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända.
Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahasiel. Han sa: "Frukta inte och var inte förskräckta för den stora skaran, ty striden är inte er utan Guds. Ni ska endast träda fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning." Tidande morgon gick de ut till Tekoas öken. Kung Josafat trädde då fram och sa: "Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren er Gud, så har ni ett säkert fäste." Sen ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga: "Tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet." Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda. Och de blev slagna. Bytet var så stort så de höll på i 3 dagar att plundra de slagna, står det. Andra krönikeboken kapitel 20, verserna 12-15, vers 17, vers 20-22 och vers 25, enligt Svenska folkbibeln. I ödmjuk förtröstan vände sig alltså kungen och alla som var med honom till Gud i fasta och bön. Och Gud bönhörde dem på ett underbart sätt. Jag är övertygad om att Gud är densamme igår,

idag och i evighet. Alltså i hans arvsätt. Jag är övertygad om att Gud är

0: ingenting om. Men det viktiga är inte alls att eller om jag förstår det eller inte. Det viktiga är att jag tror och förtröstar på Herren Gud. Paulus säger i sitt brev till de troende i Efesus så här: se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Efesierbrevet kapitel 5, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Även om Paulus säger att vi ska förstå vad som är Herrens vilja, så betyder det ju inte att vi också måste förstå hur Herren går till väga. Det får vi nog lämna och istället begränsa oss till det vi kan göra, det vill säga lovsjunga Herren och tacka honom för att hans nåd varar i evighet. Det kommer säkert många tillfällen när din och min tro sätts på prov. Men då får vi klänga oss fast vid orden i Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8, där det står: Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 21. Kapitlet handlar om Josafats son Joram. Och som en överskrift över det här kapitlet vill jag sätta 8 ord ifrån den sista versen i kapitlet, nämligen vers 20, där det står: och han gick bort utan att bli saknad. Vi ska alltså i det här programmet följa en man som väljer en livskurs vars konsekvens blir att det är ingen som sörjer över att han dör. Och han gick bort utan att bli saknad. Men innan han gick bort lyckades han förleda folket i Juda till att avfalla från Herren deras Gud. Och vi har kommit till ett avsnitt i Guds ord som på många sätt är ganska komplicerat. Och orsaken till att det är komplicerat är synden, eftersom synden är mycket komplicerad. Låt mig beskriva vad jag menar med ett exempel. Om vi pratar i telefon och jag säger till dig att jag håller en absolut rak käpp i handen, så kan du tänka dig ungefär hur den ser ut. För den kan bara vara rak på ett sätt. Men om jag säger att jag håller en krokig käpp i handen, så har du inte en aning om hur den ser ut. För den kan vara krokig på en miljon olika sätt. Och på just ett sådant sätt lockar och tjusar synden väldigt många människor, därför att den slingrar sig i tusende olika irrvägar. Det är så förlockande därför att den verkar så annorlunda och ovanlig, och den är, som jag sa, mycket komplicerad. Det kommer vi att upptäcka när vi nu ska vandra tillsammans med kung Joram och följa hans liv några steg. Han tillträder makten i Juda efter hans far Josafat har dött. Och när vi nu ska följa Joram så är det två saker vi ska ha i tankarna hela vägen. Det ena är att Joram var den som genom sitt äktenskap med Ahabs dotter förde ogudaktigheten in i Juda. Och av Ahab, Isebel och Atalja lärde Joram att ringakta Gud. Och det andra vi har i bakhuvudet när vi vandrar genom det här kapitlet, det är att Joram gick bort utan att bli saknad. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 21, vers 1 till och med 4. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Och hans son Joram blev kung efter honom. Denna hade bröder, söner till Josafat: Asarja, Jehiel, Zakaria, Asarjahu, Mikael och Sefatja. Alla dessa var söner till Josafat, Israels kung, och deras fader gav dem stora gåvor i silver och guld och dyrbarheter, och dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet hade han gett åt Joram, ty denne var hans förstfödde. När Joram nu hade övertagit sin faders kungadöme och befäst sig i det, dräpte han alla sina bröder med svärd, likaså några av Israels furstar. I bästa Stalinstil rensar han ut alla som han tror kan vara aktuella konkurrenter till kungamakten. Hänsynslöst, brutalt mördar han sina bröder, likaså några av Israels furstar. Varför gör han på det här sättet? Vad får honom att handla så? Vi läser vers 6. Han vandrade på Israels kungars väg så som Ahabs hus hade gjort. Ty en dotter till Ahab var hans hustru, och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Tänk om Joram hade funnit sig en hustru av sitt eget folk och av Juda tro. Hans far hade ju fört folket tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Istället ingår han äktenskap med dottern till den ogudaktiga kvinnan Isabel från Fenicien, som tjänade Baal. Och när Bibeln nu nämner att Joram vandrade så som Ahab gjorde, så sägs samtidigt: ty en dotter till Ahab var hans hustru. Israels kung hade syndat mot Herren genom att gifta sig med Isabel, så som det står i Första Kungabok 16:31. Det var inte nog för Ahab att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och när Jorams far, kung Josafat, hade kommit till stor rikedom och ära, så blev Joram upptagen av lyxliv, njutning och allt som köttet begärde. Och han gifter sig med Ahabs dotter. Och vers 6 säger alltså: han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och när Juda kung Joram gör det som är ont i Herrens ögon, varför krossar inte Gud hans rike och låter Joram dö? Ja, låt oss läsa vad vers 7 säger. Dock ville Herren inte fördärva Davids hus för det förbunds skull som han hade slutit med David, och enligt sitt löfte att han skulle låta honom och hans söner ha en lampa för alltid. Hade det inte varit för David och Guds löfte till David, så hade Joram inte fått någon av sina efterkommande på judatron. Men Gud är trofast mot sitt löfte till David. Han vill inte fördärva Davids släktgren, eftersom han har gjort ett förbund med honom. Samtidigt ser vi att Joram inte själv kan undfly syndens konsekvenser. För hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade inte riket invaderats av fiender och plundrats. Och hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade han själv levt betydligt längre. Det är den gudomliga lagen om sådd och skörd som nu gör sig gällande. Vi läser vers 8 till och med 10. Under hans tid avföll Edom från Judas välde och satte en egen kung över sig. Då drog Joram dit ned med sina hövitsmän och med alla sina stridsvagnar. Och om natten gjorde han ett anfall på edomerna som hade omringat honom, och slog dem och hövitsmännen över deras vagnar. Så avföll Edom från Judas välde, och det har varit skilt från det ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna från hans välde, därför att han hade övergett Herren, sina fäders Gud. Gud gör det helt klart varför den här domen kommer över Joram. Ordet säger att domen kom från Guds hand. Han kan inte ha fred eftersom han har övergivit Herren, sina fäders Gud. Jag kan inte säga annat än att jag blir förundrad över de människor som säger att Bibeln inte talar om Guds dom över synden. Vad de egentligen menar är väl att de inte tror på Bibeln. Och om de sa det så var ju det deras sak. För vad de tror är ju deras sak. Men när de försöker säga mig att Bibeln inte talar om Guds dom, när det är så klart som något kan bli, då protesterar jag. Gud säger att han dömer synden. Och många av oss kan vittna om det i våra liv. Andra krönikerbok 21, vers 11. Också han uppförde offerhöjder på bergen i Juda och förledde så Jerusalems invånare till trolös avfällighet och förförde Juda. Han förleder faktiskt folket och för dem tillbaka till den avgudsdyrkan som hans far Josafat hade befriat dem ifrån. En kung skulle vara en herde för sitt folk och leda och föra dem efter hans vilja. Ty Herren är överherden inför vilken vi alla är ansvariga.

Juda hade blivit en vilsekommen jord, vilseförda av sin kung och av sina andliga herdar, som hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövar de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats, som det står i Jeremia 50, vers 6. Joram hade verkligen förskingrat fåren i Juda. Han hade genom offerhöjderna som han uppförde på bergen i Juda drivit folket bort från Herren. Och i Jeremia kapitel 23 och vers 2 står det: Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet. Det är ni som har förskingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu ska jag hemsöka er för ert onda levernes skull, säger Herren. En man sa till mig inför den här versen ifrån Jeremia: Ja, ja, men det står ju i det gamla testamentet. Gud var ju så sträng för, men Jesus är kärleken. Ja, svarade jag, Jesus är kärleken och han är helig. Och helig är det enda uttryck som av Gud upprepas tre gånger. Det står ingenstans Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Men det står helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Jesus själv säger i Matteus 18, vers 6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Det är starka ord. Och det är Jesus, han som är kärleken, som säger det. Joram hade verkligen förlett fåren i Juda. Och när Gud ska konfrontera Joram med sin synd, så sänder han en gammal bekant ifrån första och andra konungabok, som du kanske minns. Och det är mannen som Gud ofta använde när det var ett svårt och allvarligt budskap som skulle bäras fram. Gud talar till Joram genom profeten Elia. Andra krönikebok kapitel 21 och vers 12. Men en skrivelse kom honom till handa från profeten Elia, och den lydde: Så säger Herren, din fader Davids Gud, se, du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar. Det är inte alla budskap som är lika lätt att framföra. Men den ton som präglade Elia verksamhet var just budskapet, så säger Herren. Och det var mer än ord, för det var Herren som talade genom honom. Precis som profeten Mika talade i Herrens namn till Ahab. Men problemet var att Ahabs falska profeter, de påstod sig också tala i Herrens namn. De sa också, så säger Herren. Elia hade fått sitt budskap från Gud, men det var obekvämt. Precis som profeten Mika budskap var obekvämt. I motsats till lyckoprofeternas budskap. Men de var ju

inte sända av Gud. De talade inte Guds budskap. Utan där var det som det står i Jeremia 14:14. Men Herren sade till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er. Och profeter som ropar så säger Herren, fast det är sina egna hjärtans svek de talar, är inte bara något som fanns på Gamla testamentets tid. Men Jesus själv säger i Matteus 7, vers 22 och 23. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Men ifrån vår vandring genom konungaböckerna vet vi att Elia är en sann Herrens profet som inte skjuter lösplugg men som förkunnar Guds sanning. Och nu har han skrivit Guds budskap till kung Joram och vi läser vers 13 till och med 15. Du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till trolös avfällighet, på samma sätt som Ahabs hus förledde till avfällighet. Du har också dräpt dina bröder som hörde till din faders hus och som var bättre än du. Därför ska Herren låta en stor hemsökelse drabba ditt folk. Likaså dina barn och dina hustrur och allt vad du äger. Och själv ska du drabbas av en svår sjukdom. En sjukdom i dina inälvor. Så svår att dina inälvor efter år och dagar ska falla ut till följd av sjukdomen. Och ett sånt här budskap, det väcker aggression hos en sån man som Joram. För han tillhör dem som inte förstår skillnaden mellan brevbäraren och avsändaren. Elia var en profet i nordriket Israel. Och det här är enda gången som han nedskrev ett budskap till en kung i sydriket Juda. Budskapet talar om ett dubbelt brott och om två straff. För det första så hade Joram förlett Juda folk till trolös avfällighet. Och konsekvensen för denna synd drabbar både kungen men också folket eftersom även de syndat. Och straffet kommer i form av att fiender invaderar landet och plundrar nationen på det mesta. Det andra brottet, det var massmordet på sina bröder plus några av Israels förstar. Och därför ska han själv nu drabbas av en svår och smärtsam sjukdom som i loppet av en ska kosta honom livet. I Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Joram hade inte bara bedragit sitt folk, han bedrog sig själv.

Profeten Elia hade sänt ett budskap till kung Joram, och det var i form av ett brev, så budskapet fanns dokumenterat. Och Elia kunde därför inte komma senare och säga: det har jag aldrig sagt. Budskapet var ju inte heller Elias ord, men Herrens ord. Och när vi nu läser vidare i Andra krönikerbok kapitel 21, så ska vi se hur exakt Guds profetia genom Elia faktiskt var. Vers 16 och 17. Och Herren uppfilisternas ande och de arabers som bodde närmast etioperna. Och de drog upp mot Juda och bröt in där och förde bort allt gods som fanns i kungens hus, och dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade kvar någon av sina söner utom Joahas, sin yngste son. Både filisterna och araberna hade en lång tid haft fred med både Asa och Josafat. Men nu uppväcktes deras ande mot Joram och Juda. Plötsligt bryter det alltså ut krig. Varför? På grund av synden. För krig är en av syndens frukter. Ibland så tänker vi på krig bara som något som föregår på slagfältet. Men kriget föregår här hemma och börjar i vårt eget hjärta när synden får plats. För varken friden eller freden är ett jordens barn, utan en himmelens dotter, en Guds gåva. Om krigets och ofridens rot är synden, så är vår enda räddning att det kommer en och tar bort våra synder och ger oss det som är syndens motsats, nämligen Guds rättfärdighet. Joram bedrog sitt folk och han bedrog sig själv. Och nu måste han alltså skörda vad han har sått. Andra krönikerbok kapitel 21, vers 18 till och med 20. Och efter allt detta hemsökte Herren honom med en obotlig sjukdom i inälvorna. Och efter år och dagar, när 2 år hade gått till ända, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen, och han dog i svåra plågor. Men hans folk anordnade ingen förbränning till hans ära, som de hade gjort efter hans fäder. Han var 32 år gammal när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Folket i Juda hade blivit förförda av sin kung, och de visste det. Alla rikedomar i kungahuset hade rövats bort av fiender. Juda var nu som ett folk utan herde. Men han som hade lärt dem att vända Gud ryggen och därmed fört nationen i olycka, han var nu död. Och han visas ingen heder vid begravningen. Han gick bort utan att bli saknad. Man hatade Joram. Han hade kostat dem allt. Ja, synden ger aldrig vad den lovar. Men det gör däremot Jesus. Han är sanningen, han är trofast och han har makt att förlåta synder och ge evigt liv. Så vänd du din blick till honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se att Jorams hustru Atalja var en fruktansvärd kvinna. Och hon var den mest hatade av alla som någon gång

regerat i Juda. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro, men omvänder sig och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett steg till på trons väg, ska jag be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om hjälp, vägledning och styrning av mina tankar och ord, så att jag med din hjälp genom den heliga ande kan förmedla ditt budskap på rätt sätt. Jag ber därför att den som med ett öppet sinne väntar på dig och din hjälp blir välsignad och får prisa ditt namn. Amen. Brevet till församlingens ängel i Laodicea är ingen uppbygglig läsning, men nödvändig för den tillrättavisning och korrigering som behövdes. Johannes får uppdraget att skriva, och jag läser ifrån vers 14. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska vore kall, men eftersom du är och varken varm eller ska jag spy ut dig i min mun. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför fri och omvänd dig. Sen kapitel 3, verserna 14-19 och vers 19 enligt Svenska folkbibelns översättning. Ur handbok för livets kommentar till verserna i Uppenbarelseboken 3 citerar jag. Laodicea var den rikaste av de sju städerna. Den var känd för sitt bankväsende, sin ullbearbetning och en skola för medicinsk utbildning där man också tillverkade en ögonsalva. Vattenförsörjningen var ett ständigt problem. Vid ett tillfälle byggdes en akvedukt för att leda fram vatten från heta källor. När det väl nådde fram till stan var det ljummet, varken varmt eller uppfriskande kallt. Församlingen liknas vid stadens vatten. Ljummet vatten är smaklöst. Församlingen i Laodicea hade blivit ljummen, osmaklig och frånstötande. De troende hade ingen bestämd åsikt om någonting. Bristande engagemang hade gjort dem allt mer ointresserade, och istället för att göra något för Kristus hade de blivit hårdhjärtade och självgoda och höll på att slockna alldeles. Materiell välgång är inte alltid ett tecken på Guds andliga välsignelse.

0: Laodicea var en rik stad och det innefattade även församlingen. Tyvärr hade det synliga, allt det som kunde köpas för pengar, blivit viktigare för de troende än det osynliga och eviga. Rikedom, lyx och bekvämlighet kan få vem som helst att känna sig trygg och tillfreds. Men hur mycket du än äger eller hur mycket du än tjänar, så har du egentligen ingenting alls om du saknar en levande relation med Jesus Kristus. Trots att Laodicea var känt för sin rikedom, säger Jesus åt dem att skaffa guld från honom. Man var stolt över sina väverier och färgerier, men Jesus påstår att de är nakna och måste köpa rena kläder av honom. Man var stolt över stans dyrbara salva som kunde bota många ögonsjukdomar. Men Jesus ger dem rådet att använda hans medicin så att deras ögon kan bli helade och se sanningen. Så långt handbok för livets kommentar. Jesus var angelägen och visar församlingen i Laodicea att ett verkligt värde inte ligger i materiella ägodelar, utan i ett rätt förhållande till Gud. Deras ägodelar och framgångar var värdelösa jämfört med de bestående rikedomar som finns i Guds rike. Ja, mina vänner, innehållet i de här verserna från Uppenbarelseboken var en del av Bibelns allvarsord från honom som känner våra hjärtan och sinnen bättre än vi gör själva. För vi måste också förstå att Jesus är inte ute för att straffa oss, utan för att korrigera våra tankar och vägar, så att vi förstår hur det verkligen står till och söker oss tillbaka till honom. Är vi slappa, slöa och likgiltiga utan den första kärlekens glöd och hänförelse, då finns det en som kan ändra på det, om vi i ödmjukhet tar till oss hans tillrättavisningar och låter den heliga ande tända vår iver på nytt för själars frälsning och Guds rikes utbredande. Jag vet inte hur du har det, men jag tror att vi allesammans ständigt måste vara på vår vakt och beredda att låta Guds ande pröva vad vi håller på med. Det kan nog hända att vi är fullt sysselsatta med olika kristna verksamheter. Men frågan är om det vi gör verkligen är effektivt och kan sanktioneras av Guds ande. Är våra hjärtan rena och våra motiv oklanderliga, så kommer himlen garanterat att öppna sig över oss med andlig framgång, välsignelse och frälsning för sökande människor, oavsett om vi har tillgång i form av pengar, fina lokaler, sångkörer och berömda predikanter som kan samla mycket folk. Det är alltid och enbart den heliga andes närvaro och verksamhet som avsätter ett resultat i den enskildes frälsningsupplevelse, helande från sjukdomar och andlig uppbyggelse i tron på Jesus. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, alltså Israels hus, i min hand. Ena gången talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill rygga upp, bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra mot det. En annan gång talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon, så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Jeremia kapitel 18, verserna 1-4 och verserna 6-10 enligt Svenska folkbibeln. Vad kan du och jag lära oss av den här händelsen med Jeremia och krukmakaren? Jo, vi kan dels lära oss och se till att vara där Gud vill ha oss, när han vill förklara saker och ting för oss fåkunniga. Till exempel andliga perspektiv, som kanske inte alltid är så alldeles enkla för oss att förstå. Själv har jag ibland undrat över hur leret kunde misslyckas i krukmakarens hand. Egentligen samma fråga som jag ställer mig när det gäller hur synden kunde komma in i Edens lustgård. Vad tror du? Jag går tillbaka till min första fråga om hur leret kunde misslyckas i krukmakarens hand. Nu måste jag först som sist erkänna att jag vet väldigt lite om drejning och allt det där som hör till krukmakeriets hemligheter. Kanske var leran för torr därför att krukmakaren försökt och misslyckats flera gånger tidigare. I så fall kommer kanske leran till slut att stelna innan krukan blir klar. Eller stelna i en annan form än den som krukmakaren tänkte sig från början. Kanske var krukmakarens ambition för hög. Den typ av lera han hade dög kanske inte till just den typ av kruka som han ville ha gjord. Efter flera försök fick han kanske kasta bort leran som en oduglig klump bara. Jag borde kanske inte fundera så mycket över leran överhuvudtaget, utan mer försöka förstå att vad Gud ville visa profeten Jeremia var att han hade leret, alltså folket, i sin hand och makt att göra med dem vad han ville. De som var ljumma i sin tro kunde omvändas till ny hängivenhet så länge de själva var beredda att vända om, var och en från sin egen onda väg. När det gäller den andra frågan om hur synden kunde komma in i Edens lustgård, så antar jag att den inte kunde komma in utan Guds tillåtelse. Men Gud, som alltid är absolut rättvis och rättfärdig, tillät ondskan och pröva människorna och deras vilja att följa hans befallningar, för att se efter vad som dolde sig i deras hjärtans innersta. Då skulle han ju upptäcka hur det stod till, eller hur? Och som vi vet stod verkligen inte allt rätt till. Adam och Eva bestämde sig för att gå sin egen viljas väg och drog i fallet med sig hela mänskligheten. Församlingen i Laodicea var nöjd med livet. De kände sig tillfredsställda med sin rikedom, men Jesus var inte närvarande. Han knackade på och ville komma in, men de var så upptagna med att njuta av allt som den här världen kan ge, att de inte märkte hans närvaro. Pengar, trygghet och ägodelar är livsfarliga om de hindrar oss att med den tillfälliga glädje de ger ta vara på Guds erbjudande om evig glädje och tillfredsställelse. Jag tror att vi måste hålla en stenhård kontroll på oss själva. Ha känslorna och hängivenheten för Gud, bibelläsningen, bönen och församlingen börjat svalna. Då är det fara på färde. Och du har kanske redan börjat stänga ute Gud ur ditt liv. Vad gör du när Guds ande börjar påminna dig om de underbara upplevelser som du har varit med om i hans närhet, men som nu ligger bakom? Slår du igen hjärtats dörr med en smäll för att slippa och känna ångesten och smärtan? Eller tackar du Gud för att han inte släpper dig ur sikte, utan fortfarande bryr sig om dig, trots att du inte bryr dig så mycket om honom? Kära vän, vi måste alltid lämna dörren till vårt hjärtas innersta på vid gavel för Jesus. Då behöver vi inte anstränga oss för att höra när han knackar på. Säg inte till dig själv att det är för sent nu. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Hans nåd är alltid större än din synd. Tvivla inte, bara tro och säg ditt ja till honom i ditt hjärtas innersta. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

vilken tröst vad som än kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

You Don't Have To Say You Love Me med Dusty Springfield, som släpptes som singel 28 mars 1966. Låten blev hennes första hit i sin karriär, etta på engelska singellistan och fyra i USA. Den har därefter plockats upp av artister som Elvis Presley 1971, Guys and Dolls 1976 och Denise Wells 1995. Nästa låt är en duett med Marcus Fagervall och Tony Björkenvall. Marcus minns vi från hans seger i Idol 2006. Tony är känd som sångare och låtskrivare i Willie Clay Band, som släppt fyra album och turnerat i bland annat USA och Storbritannien och legat på svensktoppen. Här hör vi dem i den egna låten I Can't Lose You Now.

Leona Wallinder, I'm a hunky-tunk woman. Nu byter vi genre och släpper fram Roxette i Soul Deep från albumet Joyride, för att sedan lyssna på Steffen Jakobsen.

Hard Working Man med Steffen Jakobsen. Nancy Sinatra står på egna ben som framgångsrik artist och frågan är om inte nästa låt har haft viss del i dessa framsteg.

Vi har hört Q, alias Niklas Hjulström i Lost and Found, och därefter Andreas Jonsson och Live Light. Nästa låt heter Don't Treat Me, och bakom den står Bourbon Boys.

Popgruppen Westlife var aktuella från 1998 fram till 2012. Grabbarna fick 14 första placeringar på den brittiska singellistan mellan 1999 och 2006. Och på den listan bara överträffas av Elvis Presley, The Beatles och Cliff Richard. 2004 var de i studion och spelade in den här.

0: Don't tell your mum.
1: Westlife, Come Fly With Me. Tre låtar har jag kvar i dagens morgonsvep i skivarkivet. Först ska vi lyssna på Scott Haggard, son till country-legendaren Merle Haggard.

Scott Haggard, Living in the Shadow of Merle. Ja, det kan inte vara lätt att vara son till Merle Haggard, som förnekade sin egen son. Visst fanns det bitterhet i låten. Nästa står The Boppers för Jackie Bopp.

Idag ska jag sluta som jag började, nämligen med Sveriges genom tiderna bästa instrumentalband, The Sputniks. Låten är den välkända Misty. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: satt i hocken i lördag. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade han i satt i hocken i lördag. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro.

0: 5103 5996 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: Visst, det var så.
1: Ja, skriven i Spanien faktiskt.
2: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag är ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
3: För er som missade torsdagens program eller vill höra intervjun igen får en chans till nu på söndag klockan 11 i programmet Roine möter. Man sjunkar ner alldeles ensam i en
4: brobåt. Jag kallar dem de tio gyllene åren. Hej, det här är Dennis Jannebrink. Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka. När

pretty.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: backen i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Tjova det var livat i haken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

0: alldeles ensam i en vrå. Trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det bryta stress.
1: Ja visst, ja. Man blir glad av det.
0: Ja visst, det var så. Ja,
1: skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi, hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som hette Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: För er som missade torsdagens program eller vill höra intervjun igen får en chans till nu på söndag klockan 11 i programmet Roine möter.

Paula Pensäter, Woman of the World. Paula slog igenom i tv-dokusåpan Friends, där Bert Karlsson ville bilda ett dansband av handplockade musiker. Därefter blev hon sångerska i Jägers för att 1999 ersätta Charlotte Nilsson, numera Perrelli, i dansbandet V6 sedan Charlotte vunnit Melodifestivalen samma år. Och detta leder oss osökt till nästa låt, nämligen vinnarlåten Tusen och en natt.

GES alias Glenmark, Eriksson och Strömstedt med Stanna världen en stund. Och Anders Glenmark hör vi här i Släpp inte ner mig.

Orup och ny radio. Ja, då lägger vi väl på en låt med Niklas Strömstedt också. Och här kommer Hela vägen hem.

Ja, det gick ju bara inte att gå förbi just den. När vi gräver guld i USA, som blivit en klassiker sedan 1994. Nu är det dags för en Ford 56 med Eva Eastwood.

Eva Eastwood, Min gamla stad. De slog igenom i tv-serien Macken 1986, men bildades redan 1982 då deras första produktion såg dagens ljus, Skruven är lös. Men vi ska få ta del av deras föreställning Grisen i säcken från 1991 och runda av dagens Våra favoriter med titellåten i sällskap med Galenskaparna Aftershave. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

0: satt i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britta Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när man skulle ha fäktning där. Och då, då längtade jag hem till en kvinna som hette Britta som hade en restaurang. Och då, då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: För er som missade torsdagens program eller vill höra intervjun igen får en chans till nu på söndag klockan 11 i programmet Roine möter.

Hej och välkomna till dagens jukebox. Jag heter Roine Nilsson. Vi startar upp med gruppen Four Tops och I Can't Help Myself.

Maybelline med Janne Lukas från Onsala. Vi stannar kvar kring Kungsbacka för nu ska vi lyssna till Kent Alm, tidigare under 40 år kapellmästare i Skydds. Här hör vi honom i hans version av Lillbabs genombrottslåt Klas Göran.

Efter Claes Göran med Kent Alm ska vi nu njuta av tonerna till As Tears Go By med The Rolling Stones. Därefter blir det Beatles och When I'm 64.

En tempohöjning är väl på sin plats nu. Här kommer Blue Birds med Walking on Trails och därefter Hot Dog med Elvis Presley.

Creedence Clearwater Revival var det ett tag sedan vi hade i jukeboxen. Det tycker jag vi ska råda bot på nu. Här kommer nämligen Traveling Band.

Diana Ross and the Supremes, Everything is good about you. En låt återstår i dagens program och där har jag valt Lucille, inte med Little Richard utan med Jimi Hendrix. Jag heter Roine Nilsson, vi hörs.

0: fast i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova leva leva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi.
0: Moster hon fastnar med näbben i kläm.
2: Tjova leva leva i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brytas stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag är ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby, man skulle ha fäktning där, och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang, och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: För er som missade torsdagens program eller vill höra intervjun igen får en chans till nu på söndag klockan 11 i programmet Roine möter.

Idag öppnade vi med At the Woodchopper's Ball med Woody Hermans orkester från 1940. Nästa stycke är välbekanta Weary Blues som här framförs av Tommy Dorseys orkester, inspelad 26 september 1935.

Vi har just hört Jimmy Lunsford och hans orkester i Harlem Shot från 1936. Arthur Tatum levererar ett härligt pianosolo i nästa nummer. Irving Berlins I've Got My Love to Keep Me Warm är i ett upphottat tempo från en inspelning 1937.

Efter Art Tatum tänker jag bjuda på Gene Krupa och hans orkester. I vokalinslaget i I Hear Music från 1940 hör vi Irene Day. Därefter ska vi lyssna på Wolverine Blues med Louis Armstrong.

Wolverine Blues med Louis Armstrong från 1940. Nu något lugnare tongångar. Vi ska nämligen få lyssna till tenorsaxofonisten Ben Webster i hans egen komposition Woke Up, klippet från 1943.

Charlie Burnett är också en tenorsaxofonist som lämnat djupa spår efter sig. Vi ska strax lyssna på ett av dem. Han blev 1937 mer allmänt känd genom hans orkesters klassiska inspelning av Cherokee. Men han blev redan 1936 uppmärksammad genom att introducera sin vokalgrupp The Modernaires, som senare skulle slå igenom i Glenn Millers orkester. Här kommer nu Southern Fried med Charlie Burnett i en inspelning från 1940.

Poor Butterfly med Bobby Hackett på trumpet och hans orkester inspelar 1938. Nu till en av de gamla stilbildarna, nämligen Fletcher Henderson. Vi ska lyssna på hans egna komposition Stampede från 1937.

Vi avslutade dagens Jazz Corner med Barney Bigard och hans band. Barney fick en lång karriär som klarinettist. Den började hos King Oliver och fortsatte sedan hos ett flertal kända orkestrar som Duke Ellington Big Band, Kid Ory's Krull Orchestra, Louis Armstrong All Star för att nämna några. Barney Bigard föddes 1906 i New Orleans och avled 1980. Ur hans repertoar har jag valt Sugar från 1944. På återhörande och keep swinging, jag heter Roy Nilsson.

0: kuken i lördags. Moster hon fastna med näppen i kläm. Tjova det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 520. Men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag.

0: möttes ensam i en bro. Trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Brittas restaurang.
1: Ja visst, ja. Man blir glad av det.
0: Ja visst, det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi, hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning, jag var nere, jag är ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway och då... var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: För er som missade torsdagens program eller vill höra intervjun igen får en chans till nu på söndag klockan 11 i programmet Roine möter.

framför spegeln och undrar vem jag är. Det är alltid något som fattas, mitt hjärta eller själ. Jag lämnade min hemstad nyårsnatten 67. Vinternatt i Norrland tog jag tåget.

för de rika. Jag har sjungit för de små. Jag sjöng på alla fyra när jag inte kunde stå. Jag älskade de fula och jag föll med de vackra. Jag rör mig som en orm, långsamt och sakta söderut. Långt bort söderut.

Jag är på andra sidan huset, borta långt bort.

i mörkret och väg till ett annat land. Det finns ingenting att säga, ingenting att lägga till. Gud gjorde världen första dagen i april söderut.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 21. Kapitlet handlar om Josafats son Joram. Och som en överskrift över det här kapitlet vill jag sätta 8 ord ifrån den sista versen i kapitlet, nämligen vers 20, där det står: och han gick bort utan att bli saknad. Vi ska alltså i det här programmet följa en man som väljer en livskurs, vars konsekvens blir att det är ingen som sörjer över att han dör. Och han gick bort utan att bli saknad. Men innan han gick bort lyckades han förleda folket i Juda till att avfalla från Herren deras Gud. Och vi har kommit till ett avsnitt i Guds ord som på många sätt är ganska komplicerat. Och orsaken till att det är komplicerat är synden, eftersom synden är mycket komplicerad. Låt mig beskriva vad jag menar med ett exempel. Om vi pratar i telefon och jag säger till dig att jag håller en absolut rak käpp i handen, så kan du tänka dig ungefär hur den ser ut. För den kan bara vara rak på ett sätt. Men om jag säger att jag håller en krokig käpp i handen, så har du inte en aning om hur den ser ut. För den kan vara krokig på en miljon olika sätt. Och på just ett sådant sätt lockar och tjusar synden väldigt många människor, därför att den slingrar sig i tusende olika irrvägar. Det är så förlockande därför att den verkar så annorlunda och ovanlig, och den är, som jag sa, mycket komplicerad. Det kommer vi att upptäcka när vi nu ska vandra tillsammans med kung Joram och följa hans liv några steg. Han tillträder makten i Juda efter hans far Josafat har dött. Och när vi nu ska följa Joram, så är det två saker vi ska ha i tankarna hela vägen. Det ena är att Joram var den som genom sitt äktenskap med Ahabs dotter förde ogudaktigheten in i Juda. Och av Ahab, Isebel och Atalja lärde Joram att ringakta Gud. Och det andra vi har i bakhuvudet när vi vandrar genom det här kapitlet, det är att Joram gick bort utan att bli saknad. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 21, vers 1 till och med 4. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Och hans son Joram blev kung efter honom. Denna hade bröder, söner till Josafat: Asarja, Jehiel, Zakaria, Asarjahu, Mikael och Sefatja. Alla dessa var söner till Josafat, Israels kung, och deras fader gav dem stora gåvor i silver och guld och dyrbarheter, och dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet hade han gett åt Joram, ty denne var hans förstfödde. När Joram nu hade övertagit sin faders kungadöme och befäst sig i det, dräpte han alla sina bröder med svärd, likaså några av Israels furstar. I bästa Stalinstil rensar han ut alla som han tror kan vara aktuella konkurrenter till kungamakten. Hänsynslöst, brutalt mördar han sina bröder, likaså några av Israels furstar. Varför gör han på det här sättet? Vad får honom att handla så? Vi läser vers 6. Han vandrade på Israels kungars väg så som Ahabs hus hade gjort. Ty en dotter till Ahab var hans hustru, och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Tänk om Joram hade funnit sig en hustru av sitt eget folk och av Juda tro. Hans far hade ju fört folket tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Istället ingår han äktenskap med dottern till den ogudaktiga kvinnan Isabel från Fenicien, som tjänade Baal. Och när Bibeln nu nämner att Joram vandrade så som Ahab gjorde, så sägs samtidigt: ty en dotter till Ahab var hans hustru. Israels kung hade syndat mot Herren genom att gifta sig med Isabel, så som det står i Första Kungabok 16:31. Det var inte nog för Ahab att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och när Jorams far, kung Josafat, hade kommit till stor rikedom och ära, så blev Joram upptagen av lyxliv, njutning och allt som köttet begärde. Och han gifter sig med Ahabs dotter. Och vers 6 säger alltså: han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och när Juda kung Joram gör det som är ont i Herrens ögon, varför krossar inte Gud hans rike och låter Joram dö? Ja, låt oss läsa vad vers 7 säger. Dock ville Herren inte fördärva Davids hus för det förbunds skull som han hade slutit med David, och enligt sitt löfte att han skulle låta honom och hans söner ha en lampa för alltid. Hade det inte varit för David och Guds löfte till David, så hade Joram inte fått någon av sina efterkommande på judatron. Men Gud är trofast mot sitt löfte till David. Han vill inte fördärva Davids släktgren, eftersom han har gjort ett förbund med honom. Samtidigt ser vi att Joram inte själv kan undfly syndens konsekvenser. För hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade inte riket invaderats av fiender och plundrats. Och hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade han själv levt betydligt längre. Det är den gudomliga lagen om sådd och skörd som nu gör sig gällande. Vi läser vers 8 till och med 10. Under hans tid avföll Edom från Judas välde och satte en egen kung över sig. Då drog Joram dit ned med sina hövitsmän och med alla sina stridsvagnar. Och om natten gjorde han ett anfall på edomerna som hade omringat honom, och slog dem och hövitsmännen över deras vagnar. Så avföll Edom från Judas välde, och det har varit skilt från det ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna från hans välde, därför att han hade övergett Herren, sina fäders Gud. Gud gör det helt klart varför den här domen kommer över Joram. Ordet säger att domen kom från Guds hand. Han kan inte ha fred eftersom han har övergivit Herren, sina fäders Gud. Jag kan inte säga annat än att jag blir förundrad över de människor som säger att Bibeln inte talar om Guds dom över synden. Vad de egentligen menar är väl att de inte tror på Bibeln. Och om de sa det så var ju det deras sak. För vad de tror är ju deras sak. Men när de försöker säga mig att Bibeln inte talar om Guds dom, när det är så klart som något kan bli, då protesterar jag. Gud säger att han dömer synden. Och många av oss kan vittna om det i våra liv. Andra krönikerbok 21, vers 11. Också han uppförde offerhöjder på bergen i Juda och förledde så Jerusalems invånare till trolös avfällighet och förförde Juda. Han förleder faktiskt folket och för dem tillbaka till den avgudsdyrkan som hans far Josafat hade befriat dem ifrån. En kung skulle vara en herde för sitt folk och leda och föra dem efter Herrens vilja. Ty Herren är överherden inför vilken vi alla är ansvariga.

Juda hade blivit en vilsekommen jord, vilseförda av sin kung och av sina andliga herdar, som hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövar de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats, som det står i Jeremia 50, vers 6. Joram hade verkligen förskingrat fåren i Juda. Han hade genom offerhöjderna som han uppförde på bergen i Juda drivit folket bort från Herren. Och i Jeremia kapitel 23 och vers 2 står det: Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet. Det är ni som har förskingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu ska jag hemsöka er för ert onda levernes skull, säger Herren. En man sa till mig inför den här versen ifrån Jeremia: Ja, men det står ju i det gamla testamentet. Gud var ju så sträng för, men Jesus är kärleken. Ja, svarade jag, Jesus är kärleken och han är helig. Och helig är det enda uttryck som av Gud upprepas tre gånger. Det står ingenstans Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Men det står helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Jesus själv säger i Matteus 18, vers 6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Det är starka ord. Och det är Jesus, han som är kärleken, som säger det. Joram hade verkligen förlett fåren i Juda. Och när Gud ska konfrontera Joram med sin synd, så sänder han en gammal bekant ifrån första och andra konungabok som du kanske minns. Och det är mannen som Gud ofta använde när det var ett svårt och allvarligt budskap som skulle bäras fram. Gud talar till Joram genom profeten Elia. Andra krönikebok kapitel 21 och vers 12. Men en skrivelse kom honom till handa från profeten Elia och den lydde: Så säger Herren, din fader Davids Gud, se, du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar. Det är inte alla budskap som är lika lätt att framföra. Men den ton som präglade Elia verksamhet var just budskapet, så säger Herren. Och det var mer än ord, för det var Herren som talade genom honom. Precis som profeten Mika talade i Herrens namn till Ahab. Men problemet var att Ahabs falska profeter, de påstod sig också tala i Herrens namn. De sa också, så säger Herren. Elia hade fått sitt budskap från Gud, men det var obekvämt. Precis som profeten Mika budskap var obekvämt. I motsats till lyckoprofeternas budskap. Men de var ju inte sända av Gud. De talade inte Guds budskap. Utan där var det som det står i Jeremia 14:14. Men Herren sade till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er.
och profeter som ropar så säger Herren, fast det är sina egna hjärtans svek de talar, är inte bara något som fanns på Gamla testamentets tid. Men Jesus själv säger i Matteus 7, vers 22 och 23: många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Men ifrån vår vandring genom konungaböckerna vet vi att Elia är en sann Herrens profet, som inte skjuter lösplugg, men som förkunnar Guds sanning. Och nu har han skrivit Guds budskap till kung Joram, och vi läser vers 13 till och med 15. Du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till trolös avfällighet, på samma sätt som Ahabs hus förledde till avfällighet. Du har också dräpt dina bröder som hörde till din faders hus och som var bättre än du. Därför ska Herren låta en stor hemsökelse drabba ditt folk, likaså dina barn och dina hustrur och allt vad du äger. Och själv ska du drabbas av en svår sjukdom, en sjukdom i dina inälvor, så svår att dina inälvor efter år och dagar ska falla ut till följd av sjukdomen. Och ett sånt här budskap, det väcker aggression hos en sån man som Joram. För han tillhör dem som inte förstår skillnaden mellan brevbäraren och avsändaren. Elia var en profet i nordriket Israel. Och det här är enda gången som han nedskrev ett budskap till en kung i sydriket Juda. Budskapet talar om ett dubbelt brott och om två straff. För det första så hade Joram förlett Juda folk till trolös avfällighet. Och konsekvensen för denna synd drabbar både kungen men också folket, eftersom även de syndat. Och straffet kommer i form av att fiender invaderar landet och plundrar nationen på det mesta. Det andra brottet, det var massmordet på sina bröder plus några av Israels furstar. Och därför ska han själv nu drabbas av en svår och smärtsam sjukdom, som i loppet av en kort tid ska kosta honom livet. I Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Joram hade inte bara bedragit sitt folk, han bedrog sig själv.

Profeten Elia hade sänt ett budskap till kung Joram, och det var i form av ett brev, så budskapet fanns dokumenterat. Och Elia kunde därför inte komma senare och säga: det har jag aldrig sagt. Budskapet var ju inte heller Elias ord, men Herrens ord. Och när vi nu läser vidare i Andra krönikerbok kapitel 21, så ska vi se hur exakt Guds profetia genom Elia faktiskt var. Vers 16 och 17. Och Herren uppväckte mot Joram filisternas ande och de arabers som bodde närmast etioperna. Och de drog upp mot Juda och bröt in där och förde bort allt gods som fanns i kungens hus och dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade kvar någon av sina söner utom Joahas, sin yngste son. Både filisterna och araberna hade en lång tid haft fred med både Asa och Josafat, men nu uppväcktes deras ande mot Joram och Juda. Plötsligt bryter det alltså ut krig. Varför? På grund av synden, för krig är en av syndens frukter. Ibland så tänker vi på krig bara som något som föregår på slagfältet. Men kriget föregår här hemma och börjar i vårt eget hjärta när synden får plats. För varken friden eller freden är ett jordens barn, utan en himmelens dotter, en Guds gåva. Om krigets och ofridens rot är synden, så är vår enda räddning att det kommer en och tar bort våra synder och ger oss det som är syndens motsats, nämligen Guds rättfärdighet. Joram bedrog sitt folk och han bedrog sig själv, och nu måste han alltså skörda vad han har sått. Andra krönikerbok kapitel 21, vers 18 till och med 20. Och efter allt detta hemsökte Herren honom med en obotlig sjukdom i inälvorna. Och efter år och dagar, när 2 år hade gått till ända, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen, och han dog i svåra plågor. Men hans folk anordnade ingen förbränning till hans ära, som de hade gjort efter hans fäder. Han var 32 år gammal när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Folket i Juda hade blivit förförda av sin kung, och de visste det. Alla rikedomar i kungahuset hade rövats bort av fiender. Juda var nu som ett folk utan herde. Men han som hade lärt dem att vända Gud ryggen och därmed fört nationen i olycka, han var nu död. Och han visas ingen heder vid begravningen. Han gick bort utan att bli saknad. Man hatade Joram. Han hade kostat dem allt. Ja, synden ger aldrig vad den lovar. Men det gör däremot Jesus. Han är sanningen, han är trofast och han har makt att förlåta synder och ge evigt liv. Så vänd du din blick till honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se att Jorams hustru Atalja var en fruktansvärd kvinna, och hon var den mest hatade av alla som någon gång regerat i Juda. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse
vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom Paulus ord till romarna från Romarbrevet 8 och 14 upp för mig. Han talar där om Guds barns liv i anden och säger: alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Men innan jag går vidare vill jag utbe mig Guds direkta ledning och styrning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för att du alltid hör mig. Nu ber jag om hjälp och vägledning genom din ande. Herre, låt det bibelsammanhang du gett mig bli förmedlat och förstått på rätt sätt, både av mig själv och av den som ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Jag ber, ledsaga ordet med din andes kraft och välsignelse. Amen. Romarbrevets 8:e kapitel är en underbar bibelläsning för den som vill leva i Guds gemenskap. Paulus förklarar nämligen där hur den som tror på Jesus, Guds son, helt enligt lagens exakta krav, blir fri från synden och att det inte heller finns någon negativ dom för en sån människa, eftersom han eller hon är frikänd för evigt från alla onda makters anklagelser. Ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus. Det finns alltså, om jag förstår det rätt, två konkurrerande livslagar. Den första är syndens och dödens lag, som ändå har sin grund i Mose lag om rättfärdighet och ett evigt liv genom att göra goda gärningar och följa lagen och profeterna. Den andra lagen är livets andes lag, samtidigt baserad både på Mose lag och nådens lag om rättfärdighet genom tron på Jesus, Guds son. Man tänker kanske inte alltid på det här förhållandet med de två livslagarna. Men de är båda två helt bibelenliga för den som vill studera sammanhangen närmare. Gud gav ju sin lag till Israels folk genom Mose som förmedlare på Sinai berg under ökenvandringen ifrån Egypten till Kanaans land, det förlovade landet. Och det var inget som helst fel på Mose lag i sig. Det var bara det att ingen vanlig människa förmådde leva upp till alla lagens krav och följa dem i detalj. Och felade man i ett, så följde man den ju inte. Hur obetydligt felsteget än var, enligt mänsklig bedömning, så var det i alla fall ett felsteg, eller hur? Lagens bud lär oss vad synd är, och ett rätt upplyst samvete avgör rätt och fel. Ingen hade vetat vad begär var, om det inte hade stått i lagen att du ska inte ha begär, i Romarbrevet kapitel 7 och vers 7. När vi sen kommer till livets andeslag, alltså Guds sanningslag om nåd och rättfärdighet genom tron på Jesus, så är den så mycket mer omfattande än Mose lag, som himlen är högre än jorden. Guds nåd innesluter hela Mose lag och profeterna. Observera att Guds lag inte utesluter Mose lag. Inte alls. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, sa Jesus. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår, ska inte en enda prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu kan man ju som en vanlig enkel människa fråga sig hur det här går ihop. Alltså om Guds sanningslag också har Moselag inneboende i sig, så att säga. Jo, det är här som Guds vishet, enligt min ringa bedömning, verkligen visar sin gränslöst höga nivå. En vishet som är absolut omöjlig för mig att tränga in i. En sak är i alla fall helt klar, och det är att Gud alltid går grundligt tillväga. Han visar var roten till det onda sitter och går till botten med problemen, så att säga. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren i Jesaja 1:18. Och han går ända tillbaka till skapelsens början. Gud varnade där den första människan, Adam, innan Eva ens var skapad, och gav honom den här befallningen. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 och vers 16. Som vanligt gjorde förstås människorna precis det som Gud hade sagt att de inte skulle göra. Och då kom synden och döden in i mänskligheten. Synd fanns visserligen tidigare också, men inte bland människorna. Därför finns det nu, enligt Paulus ord i Romarbrevet kapitel 8, vers 2, dels en syndens och dödens lag, och dels en livets andes lag. Hur Gud gick tillväga när han samtidigt uppfyllde lagens krav och gav oss sin nåd, läser jag om i de fyra första verserna av Romarbrevets 8:e kapitel. Så här står det. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Romarbrevet, 8:e kapitlet och de fyra första verserna, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud fördömde alltså synden i Jesu kropp och löste på det sättet frågan om lagens krav på att den som syndat måste dö. Den äldre bibelöversättningen uttrycker det så att Jesus kom i syndigt kötts gestalt, och i detta kött blev synden fördömd. Därför finns det nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jesus blev gjord till synd, står det i andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21, men inte till syndare. Gud gjorde bara Jesus till föremål för sin vrede och sin dom. Jesaja kapitel 53 och vers 5 in i Svenska folkbibeln. alla som drivs av Guds ande är Guds söner, skriver Paulus. Och det kan han skriva därför att lagens krav är uppfyllda i oss som lever efter anden. Vilka då lagens krav? Vad betyder det? Vi lever ju inte under Mose lag. Nej, det är riktigt. Vi hedningar lever inte under Mose lag. Men vad sa jag i början när jag talade om Guds befallning till Adam? Som vid det tillfället ensam var mänsklighetens representant i Edens lustgård. Jo, jag sa att om han bröt mot Guds befallning så skulle han dö. Och det var ju precis det som hände. När Adam bröt mot Guds befallning kom döden in i vår värld. Och hela mänskligheten drabbades som en följd av Adams olydnad. Vad hände då? Jo, Adam spolierade sin egen framtid, hela mänsklighetens framtid och det eviga livet i Guds himmel. Men Gud grep in i frälsningshistorien. En gång till. Ja, första gången Gud grep in var ju när han sände sin egen son, vår frälsare, till vår värld, som ett nyfött barn genom jungfru Maria. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom, står det. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är födda av Gud. Johannes 1 och vers 12. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, sa Jesus. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3. Den andra gången Gud grep in i frälsningshistorien var alltså när han tog hela vår världs och alla människors syndaskuld på sig själv genom att offra sin son som ett syndoffer på Golgata kors. Det var det högsta pris som kunde betalas och Jesus betalade det själv. Med sitt eget blod, när han gav sitt liv för dig och mig. Kanske kan vi nu börja förstå Guds oerhört svåra men underbara frälsningsverk för hela mänskligheten i alla tider. Den lösen som Jesus betalade gäller alltså för alla människor som i sitt hjärta tror på honom. Att det gäller alla beror på att Gud vill rädda sina fallna skapelser. Det vill säga alla som levat under alla tider som gått sedan skapelsens morgon, in till nu och i all framtid, så länge världen består. Gud har för alltid tagit bort syndens makt att döma oss till döden. Om du och jag tror på honom, Jesus Kristus, som offrades för vår skull. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Första Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 4-6, enligt Svenska folkbibeln. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, står det. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, alltså deras synder, står det. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 19. Jag sa innan att du och jag nu kanske kan börja förstå något av Guds vishet och hans underbara frälsning för sina fallna skapelser. Visserligen står det att det budskap som Gud låter predikas är en dårskap. Men det gäller för dem som inte vill lyssna och ta emot talet om korset i sina hjärtan. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft, står det i Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18. Den som tror på det glada budskapet om Jesu kors och hans blod som där betalade alla människors syndaskuld blir frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, står det. Jesaja kapitel 28 och vers 16. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, säger profeten Joel i det andra kapitlet och den 32 versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3 och 16. Det var ju människan, Adam, kronan i Guds skapelseverk, som i sitt fall drog med sig hela skapelseverket. I människans upprättelse ligger också en upprättelse för hela skapelsen i övrigt. Paulus skriver, jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, men återföds varje vår. Inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet, står det i Romarbrevet kapitel 8 och verserna 18-21. Mina älskade, skriver Johannes, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Första Johannes brev kapitel 3, verserna 2 och 3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Du tillhör också de älskade som Johannes skriver om. Och tror du på Jesus, Guds son, så är du också Guds barn. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången. Det här programmet är ju ett program som handlar om tankar, andliga saker och sådana saker som jag själv har upplevt. Och jag vill gärna dela med mig lite grann av detta. Jag hade tänkt idag att tala om ett ämne som jag har kallat för att vara utan. Alltså brister och liknande. Att vara utan.

Vi lyssnade till en sång som heter Ord utan ljud. Och det var Samuel Olofsson som sjöng för oss. Ibland så kan det ju vara så att ord kan sätta sig i oss. Vi kan se saker, uppleva saker. Men det är inte säkert att orden uttalas. De här orden kan sätta sig i oss och göra att vi känner olika saker. Dels kan vi känna att vi fylls utav någonting. Du kanske tittar mot en solnedgång eller vita segel på en segelbåt. Eller när du går ut på kvällen så ser du månen och stjärnorna. Och så upplever du någonting inom dig som gör att det fylls någonting. Jag har kommit hem från semester och jag kom hem ganska sent en kväll. Och konstaterade då att kylskåpet är tomt. Det blir ju så när man åker på semester att man äter upp det som kanske finns i kylskåpet för att det står sig inte. Kanske till och med man får slänga en del saker. Men så är det ju så när man kommer hem, då är det ju tomt i kylskåpet. Det finns ingen mjölk och inga ägg och inget pålägg och så vidare. Så ett tomt kylskåp, det kan verkligen symbolisera tomhet. Att vara utan någonting. Då får man vara lite uppfinningsrik och hitta på någonting att äta. När man står där kanske i natten. Tomhet, det är att vara utan någonting. Jag tror för min del att det är många människor som är utan saker och ting. De saknar saker och ting i sitt liv. Jag tror också det är så att människorna som saknar någonting, de försöker att fylla den bristen genom att kanske gå och handla. Att köpa ett klädesplagg, köpa möbler kanske. Eller bara gå och köpa en pryl för att man vill få den här känslan av att man får någonting. Eller någonting som betyder någonting på insidan. Jag har tänkt ganska mycket på barn. Dels har jag ju själv varit barn. Och barn är ju lite speciella därför att de ger ju bekräftelse. De ger ju reaktioner ganska snabbt när någonting inte är bra. Jag har barnbarn som är lite drygt ett år. Och man ser ju ganska snabbt när det inte är tillfredsställande i det här barnets hjärna. Då ändrar sig ansiktet och mungiporna går neråt och man talar minsann om för hela omgivningen att man inte är nöjd. När vi kommer upp i lite senare ålder så har vi väl förmodligen lärt oss att behärska de där impulserna. Kanske på gott eller på ont. Det är så att vi kanske borde tala om för vår omgivning när vi känner att vi saknar någonting. Eller någonting som gör ont. Det lilla barnet behöver ju bekräftelse hela tiden. Och får det bekräftelse, kärleksbekräftelse och bekräftelse att det är duktigt och så vidare. Så brukar de i regel må ganska bra. Men om det inte får det så blir det brister som sätter sig djupt djupt där inne. Och en del barn som kanske till och med aldrig får den bekräftelsen. Utan bara känner att de är i vägen. Eller att de inte upplevs behöva någonting. De känner en brist. De är utan någonting på insidan. Kanske till och med de kan känna att de saknar ett ursprung. När jag har pratat med människor så har jag märkt att det finns många som känner sig ensamma. Mitt ibland andra människor. Det är en tomhetskänsla. Och den kan bero på väldigt många olika saker. Den kan bero på att man aldrig har varit bekräftad. Aldrig har varit sedd eller hörd. Inte fått betyda någonting för någon. Utan man är bara ensam. Och man känner att man är utan det mest. I vårt land så är det ju så att vi kanske inte är utan materiella saker. De allra flesta människorna har ett hem. De allra flesta har mat för dagen.
Så det är inte det som vi är utan. Men vi kan vara utan andra saker som sitter djupt, djupt där inne, inuti oss. Ibland har jag gått och funderat på de människorna som jag har runt omkring mig. Ska vi kalla dem för vänner och bekanta? Så har jag gjort en analys. Bryr de sig om mig eller inte? Ja, svaret på det är ju faktiskt både ja och nej. Jag har ett fåtal människor som verkligen bryr sig om hur jag har det. Hur jag mår. Som ringer och frågar. Och så har jag ett antal människor som det känns jättebra att träffa. Det är trevligt och roligt att träffa dem. Men sen emellan de här mötena så finns det ingenting. Och kanske jag själv beter mig på det sättet mot mina vänner. Att jag inte bryr mig emellan de tillfällena då vi möts. Jag har kommit fram till att jag tror att vi alla är likadana. Att vi bryr oss om ett fåtal människor. Och de andra, det låter vi vara. Vi har inte tid över. Vi kanske inte har kraft att bry oss. Utan vi bara bryr oss om ett fåtal människor. På det viset så blir det ett antal människor som blir utan förståelse, kärlek och omsorg. Och jag vet inte, men den livsstilen som vi har i vårt land, den ger en sådan känsla. Jag tror att det är många som kryper in i sin lägenhet eller i sitt hus och känner sig oerhört ensamma egentligen. Jag brukar roa mig med att gå ut på Facebook. Det är ju en sajt på internet där man kan söka vänner och bekanta och byta lite tankar och idéer. Hur det där fungerar rent tekniskt, det vet jag inte, men det är ganska kul i alla fall om man stöter på gamla bekanta som man kanske kände när man var ung. Och så kan man byta några ord. Och jag märker det att det finns en del människor som skriver ganska mycket på Facebook. De skriver vid många olika tillfällen. Och kanske det är ett litet tecken på att man egentligen är väldigt själv. Att man har tid att sitta på Facebook och umgås med människor istället. Istället för att kanske sitta vid ett kaffebord i verkligheten och prata med sina vänner. Jag vet inte, men det är en tanke som jag har haft. Att vara utan är ju en känsla som sitter på insidan, som jag sa. Och den känslan, den är egentligen en drivkraft som vill hjälpa oss att söka det som vi saknar. Om vi är ensamma så ska den känslan hjälpa oss att söka sammanhang och gemenskap. Om vi längtar efter någonting så ska den drivkraften hjälpa oss att söka det vi längtar efter. En sak som alla människor behöver, det är ju kärlek. Man längtar efter kärlek. Man längtar efter närhet och kramar. En del människor som känner sig som skurkar och har gjort svåra saker, hemska saker. De längtar efter att bli benådade eller att få förlåtelse. Om man inte får förlåtelse så är man bunden utav andra människor. Men de som inte ger förlåtelse, de är också bundna själva för att de inte ger förlåtelse. De får också samma känsla att vara utan. Inom oss så finns det en törst. Det finns obesvarade frågor. Vi är varelser som letar efter ord som förlöser den här bristkänslan inuti. Känslan av att vara utan.

Vi lyssnade till Winyard i Göteborg som sjöng Utan dig. I det här programmet Rätt liv så talar vi om olika ämnen och idag talar vi om att vara utan. Jag ska försöka att komma fram till de tankarna och svaren som jag har funnit i mitt liv när det gäller detta. När vi känner inom oss att vi är utan någonting, att vi saknar någonting, vi är inte nöjda, vi känner oss kanske bortglömda. Vad är det då som vi saknar? En del människor saknar faktiskt gemenskap. Och det behöver inte betyda att de inte träffar människor, men de känner inte gemenskap. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när man sitter och pratar med någon person eller några personer så kan man ena gången känna att man har fullständig gemenskap. Och då känns det bra. Det är precis som att någon näring eller drivkraft växer fram på insidan. Men när du sitter med andra människor, då kan du känna dig som en främling hela tiden. För du känner att det går inte på djupet. Det blir ingen gemenskap. Utan det blir kanske tvärtom. Att den energin som du har, den läcker ut ur dig. Och du är bara trött och vissen efter ett sånt samtal. Det är olika med människor om de kan ge. Eller om de är människor som bara tar. På samma sätt så kan du känna människor som har omsorg. De har en känsla av att hjälpa till hela tiden. De bryr sig och de kanske erbjuder sig att hjälpa till och vara till nytta för någon. Och så finns det människor som aldrig hjälper till. Utan de hela tiden har sig själva i fokus. Och sådana människor är också sådana som dränerar drivkraften, kärleken som finns inom oss. Brister som finns inom oss är som en barometer. Om vi känner att barometern har fallit och det inte känns så bra i våra liv, så är det någonting som fattas. Något som gör att vi inte känner oss riktigt okej. Vi människor, vi är en komplicerade varelser. Det är inte bara så att vi är nöjda med att få mat och vatten någonstans att bo. Vi behöver också känna gemenskap, delaktighet i något större. Vi lever våra yttre liv och vi lever våra inre liv. Men som jag har sagt förut någon gång, det är inte alltid det stämmer med varandra. Vi kan leva våra yttre liv som om att vi har det bra. Vi har gemenskap, vi är populära, vi är del av ett sammanhang. Men på insidan så är det inte alls på det sättet. Utan på insidan så är vi ganska bräckliga, ensamma varelser. Idag så är det ju lite grann på modet att visa sig stark, framgångsrik, intelligent. Och man sätter upp falska attityder där man på något sätt visar sin omgivning att jag är en lyckad person, men jag känner otroligt många människor som har det svårt bakom fasaderna. När man sitter i samtal med människor som kör med sådana här falska attityder, så märker man efter en stund att det här är bara tomhet. Det finns ingenting bakom. Jag har suttit i samtal med många människor som har kommit till mig och kanske bett om hjälp genom mitt liv. Det har blivit så rätt ofta faktiskt. Och jag har märkt att de som då har den här attityden, den fina fasaden, de har urholkat sitt inre. Och de saknar meningen med livet ibland. Att vara utan att erkänna det, det är en svår situation. Att hela tiden spela en roll, hela tiden ha garden upp. Då kommer det att urholka våra liv. Smärtan där inne på insidan, den gör sig påmind hela tiden.
Men om man möter det som man saknar, om man får det på något sätt, då försvinner smärtan på insidan och man känner en mening med livet. Många människor i vårt samhälle, de är inte älskade. De kanske aldrig har hittat kärleken. De kanske inte fick kärlek när de var små. Den kärlek som de hade har försvunnit. Det har brustit. Jag har inte statistiken, men jag har hört talas om att det finns otroligt många ensamboende människor i Sverige. Och man kan undra varför. Är det verkligen självvalt? Eller är det ett symptom på något väldigt allvarligt i vårt samhälle? Ensamhet, brist på gemenskap, kanske brist på kärlek. I människan så finns det någonting som kallas för egoism. Och jag tror kanske att egoismen på något sätt har blivit ett substitut för den riktiga kärleken. Om man inte får kärlek utav andra människor så försöker man i alla fall att älska sig själv över allting annat. Men då blir det inte så bra. Därför att egoisten är sällan lycklig. Man blir inte glad av att älska bara sig själv. Kärleken har den karaktären att den ska ges bort. Den ska ges till andra människor. Den ska ges till sådana som behöver kärlek. Och om sådana som behöver kärlek får det, så blir det en pluspoäng både hos den som får kärleken, men också hos den som ger kärleken.

Kärlek utan gräns lyssnade vi till. Och det var Evi Tornqvist Karlsson som sjöng för oss. När man hittar någonting som påverkar det inre, som kanske gör att det blir en känsla som knottrar sig på huden. Det kan hända när man lyssnar på ett vackert musikstycke, när man blir kär i en person, när man känner kärlek ifrån en medmänniska. När detta händer i oss så släpper all smärtan som en fördämning. Allt det här onda, smärtsamma försvinner. Det som saknades kommer in i vårt hjärta. Jag har själv upplevt det flera gånger. När jag har fått kärlek, när jag har fått omsorg, när det är så där riktigt äkta. För mig så är det så att då brukar tårarna rinna. Inte av sorg utan av en inbunden sorg som förbyts i glädje. Vid några tillfällen när jag har fått uppleva det där, den där bristen som försvinner i mitt djup, i mitt inre, så känns det som att komma hem på något sätt. Det känns som att leva på riktigt. Att vara en hel människa. Att vara utan detta. Det är ett liv där man letar hela tiden. Men när man finner det, så blir det som en stor varm famn som greppar hela mig. Kanske hela dig. Hela livet kan förändras av en situation där man får det här som man är utan. Det som man saknade. Man får ny energi. Det är lite svårt att förklara detta, men jag tror att du förstår vad jag menar. Livet förändras, men även omständigheterna förändras. Att vara utan är en känsla. Den behöver inte vara negativ egentligen, utan den är bara en påminnelse om att det är någonting som du behöver i ditt inre. Kanske är det kärlek. Kanske är det omsorg. Kanske är det mening med livet. Skulle man sitta och prata med en människa, vilket jag har gjort, så har jag märkt alla vill ha hopp och glädje och sanning och värme, helhet och kanske till och med skönhet i sina liv. Vi behöver allt det här. Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men vi söker ibland i fel källor. Man blir inte lycklig av att köpa saker. Man blir inte lycklig av att spela falska roller. Man blir lycklig av att inse att man saknar någonting och sedan får det. Det finns många människor som går utan hopp här i världen.

Vi lyssnade till Sivet Lindberg som spelade för oss. En gång gick jag utan hopp. Hoppet, det är tankens och känslans inblick i framtiden. Och det värsta som kan drabba en människa, det är när hon tappar hoppet. Paulus skriver, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Mänsklig kärlek i ungdomen, det är en stark sak. Man kan gå över berg och över floder och genom eld för att träffa sin älskade. Det är själens behov. Den behöver mänsklig kärlek. Men lite djupare i våra liv så finns det en ande som har sitt ursprung i Gud. Och vår ande har behov av Guds kärlek. Detta är någonting som man upptäcker när man har mött Gud genom Jesus Kristus. Det är då man får klart för sig att jag kan inte leva utan honom.

Vi har nu kommit till slutet av det här programmet och jag skulle bara vilja dela några tankar till. Vad kan vi vara utan egentligen? Ja, jag tror att vi kan vara utan 99% av allt materiellt som vi har. Det är mycket vi klarar oss utan egentligen. Men det vi inte kan vara utan för att vi ska må bra, det är trygghet, meningsfullhet och sammanhang, men också kärlek. Vår värld och det livet som finns här på jorden, det kan erbjuda lite grann av det här. Men väldigt ofta så finns det inte ordentligt. Vi behöver det, men vi har det inte. Vår värld kan erbjuda en tillfällig lycka, i bästa fall. En lycka som ibland kan kännas fantastisk. En lycka som gör att vi mår bra, i alla fall en stund. Men ingenting här på jorden är bestående. Lyckan är inte bestående. Vi ber det, lyckan kommer, lyckan går. Glädjen på jorden, den är inte bestående. Allt det som vi har här nere på jorden är tillfälligt. Men det finns någonting i den andliga världen som består alltid. Paulus skriver, men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Allt som vi äger och har och som vi har åstadkommit, det kommer att förgås. Vi är egentligen utan allt detta redan nu. Vi har på något konstigt sätt intalat oss att vi äger en massa saker. Att vi har en massa saker. Men egentligen är det bara någonting som passerar. Vi lånar det tillfälligt. Men vi ser inte att det är på det viset. Däremot så är tron på Gud, hoppet om ett evigt rike och kärleken från Guds son Jesus Kristus, det är någonting som består i all evighet. När vi inser att vi är i tomhetens välde, då kan vi se den verkliga substansen i våra liv. Och då inser vi att det vi har här på jorden egentligen är tillfälligt. Att få känslan av att vara utan, det kanske är början och en möjlighet för dig att upptäcka livets mening. När man upptäcker livets mening i tron på Gud, då trängs allt det här bristen bort. Livet kanske inte blir enklare. Men man lever det tillsammans med en som är livets ursprung. När man upptäcker livets mening i tron på Gud, då trängs allt det här bristen bort. Livet kanske inte blir enklare,

Sorseland. Känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet så berätta gärna om det. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Ha det så gott, min vän.

Välkommen till magasinet. Denna glada signatur som alltid inleder det här programmet med våran vad heter det? Trumslagarpojke. Gunnar Mattsson heter jag, och nu har vi Anders och jag några timmar framför oss. Vi kommer att göra två program, och vi börjar med lite musik. En klassiker här utav Evi. Det är ganska länge sedan hon gjorde den här, men jag tycker den är fantastiskt fin. Bind oss tillsammans.

Ja, nästa sången kommer ifrån Stiftsgården i Rättvik, om de har spelat in den där eller om det är de som jobbar där, jag vet inte. Jag tror att jag var där för 40-50 år sedan, väldigt länge sedan i alla fall. Men den här sången är inte så gammal, tror jag. Må din väg och dig till mötes.

Ja, vårt broderfolk, norrmännen, har ju fått en ny kung. Och kung Harald dog för en månad sedan kanske är det. Och hans begravning sändes i SVT. Och där var vår prinsessa Victoria med och läste Franciscus bön. Väldigt fin bön. Och den tänkte jag knycka ifrån SVT. Så att den kommer alldeles strax här. Men först så kommer Ny David och sjunger Det ska komma en dag.

Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.

Ja, men det var alltså Victoria, prinsessan, som läste Franciskusbönen i kung Haralds, på kung Haralds begravning. Och efter det så hörde vi Jan Arvidsson. Han var ju solist i Smyna i många år. Tyvärr gick han bort lite för ung, och han skulle fyllt 80 år här för någon vecka sedan, och därför kom jag på att jag skulle spela en sång med Jan. Nu ska vi låta Jan Spalding sjunga Varenda liten människa.

0: Sven.
1: Anders Möllersjö, Sven Reisman, hörde du honom någon gång? Väldigt, väldigt aktiv. Alltså, det finns flera hundra predikningar inspelade av Sven, och han är ju lite trogen gäst här i magasinet, för att ja, det är jättebra att ha sån här undervisning så lättillgängligt, så han får vara med idag också. Och innan vi har lyssnat på honom ska vi lyssna på Lars Mörlid och Peter Sandvall i Mitt liv, min lovsång.

Frihet i Kristus. Ja, det är ju en del av påskens löfte och påskens glädje. Men redan den första påsken, uttåget ur Egypten, var ju också en befrielse. Det var en befrielse från det yttre tvånget, det yttre slavgörat. Israels barn var ju tvungna att göra tegel, och de fick inte ens något råmaterial. De var tvungna att samla det själva. Så att det var ju en väldig befrielse när man hade kommit ut ur det där. Men så finns det ju ett annat slaveri som hör ihop med påsk nummer två, nämligen det inre slaveriet. Detta att vi egentligen inte är herrar i våra egna liv. Jag läser en text ur Johannes evangelium, det 8:e kapitlet, verserna 31-36. Och läget är där att Jesus hade stått och talat en stund, och så är det några judar som kommer till tro på honom. Och så står det så här: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannade för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Ja, det är ju det där med att bli upphöjd från slav till son i huset och få stanna där för alltid. Det här är ju alltså för det första Jesus talar om. De har kommit till tro någon minut tidigare. Så nu rör vi oss verkligen med det elementära. Och Jesus erbjuder frihet. Men de förstår inte vad han pratar om. Vi är ju fria, säger de. De har inte upptäckt sitt inre slaveri. Tro bara att han talar om det yttre, det är det enda de känner till. Det betyder ju inte att de inte syndar ibland, men de har inte sett sin maktlöshet, sin vanmakt gentemot det som på olika sätt skapar problem. För du vet, där det finns människor, där finns det problem. Där det finns människor finns det konflikter. Det kommer vi inte ifrån. Det gäller ju också dig och mig. Varför är det då så svårt att se det här inre slaveriet? Ja, delvis därför att vi lindar in det i olika former av ursäkter. Det kan ju hända att andra människor är nyfikna och skvalleraktiga, men du och jag, vi har ju intresse för människor. Andra kan vara dominanta, men vi har ju ledartalang. Somliga är snåla, men vi har sinne för ekonomi. Vi är skötsamma och sparsamma. Tjurskalliga kan somliga vara, men vi är uthålliga. Somliga förlöjligar andra, men vi har humor. Och i kyrkan så händer det ju att man möter en speciell form av undfallenhet och feghet som ofta marknadsförs som kristlig kärlek. Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om vår stolthet. Den som gör att vi så lätt glider in i högmod när det går bra och missmod när det går dåligt. Men har svårt att hitta ett mellanläge där vi kan tåla både det ena och det andra. Jag kan finna mig i att vara fattig och jag kan finna mig i att vara rik, skriver Paulus. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Petrus och hans omvändelse tycker jag är så fascinerande. Du vet, lärjungarna hade ju haft som sitt bästa samtalsämne att diskutera vem av dem som var den största. Och det återkommer gång på gång, till och med när Jesus har instiftat nattvarden så börjar de igen. Och Petrus höll nog en slant på att det var Petrus. Han hade ju ändå fått veta att på du är klippan och på dig skall församlingen byggas på. Och så här. Men när tuppen gol så såg han sitt slaveri. Och han gick ut och grät. Och det var kanske den största välsignelse han hade kunnat få. Ibland, kanske ganska ofta till och med, så har friheten eller vägen till frihet har ett pris. Det finns en smärta som kan förvandla efter Guds vilja. Han hade sett sanningen om sig själv. Sanningen ska göra er fria, lovade Jesus. Men han fick också se sanningen om Kristus, och det var kanske det allra viktigaste. Att kallelsen stod kvar. Löftet stod kvar. Han var fortfarande vän i huset. Allt det här ska vi ha i bakfickan när jag nu ska läsa en ganska lång text ur Gamla testamentet. För det var så här att efter kung David, som regerade på 1000-talet ungefär före Kristus, så kom Salomo, och efter Salomo så delades riket upp i två riken. Israel kallades det norra och Juda kallades det södra. Och Juda var det mindre, det bestod bara av Juda och Benjamins stammar, medan resten ingick i Israel. Och de där låg ju tidvis i krig med varann, men just nu så råkade det vara fred. Kungen i det norra riket hette Ahab, och det var en ful filur på många sätt. Han var gift med en kvinna som hette Isabel, och hon hade introducerat Baals dyrkan i landet. Och ni minns det här med Elia och Baals profeterna och Isabel som efteråt säger att gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte dödar honom. Så att det var mycket som hade ådragit sig Guds misshag i landet. Dessutom så hade Isabel sett till att Ahab fick grannens vingård genom att låta döda grannen. Så att detta är bakgrunden. Och så börjar jag läsa. Kungen i det södra riket heter Josafat, att det var en from man. Ja. I 3 år hade de ro utan krig mellan Aram, det vill säga Syrien, och Israel. Men under det 3:e året for Josafat, Juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sa till sina tjänare: ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte ifrån kungen i Aram. Han frågade Josafat: vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung: fråga dock Herren först om detta. Då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 män, och frågade dem: ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? De svarade: dra dit upp, Herren ska ge dig i konungens hand. Men Josafat sa: finns det inte längre någon Herrens profet här, så vi kan fråga genom honom? Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga Herren, men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig, utan bara olycka. Josafat sa: konungen ska inte säga så. Då kallade Israels kung till sig en hövitsman och sa: hämta genast hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Juda kung, satt nu var och en på sin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port,
klädda i sina skrudar, medan alla profeterna profeterade inför dem. Sidkia, Kenaanas son, gjorde sig horn av järn och sa: "Så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs." Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: "Dra upp mot Ramot i Gilead, så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand." Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa till honom: "Hör på, profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt och lova också du lycka." Men Mika svarade: "Så sant Herren lever, det Herren talar till mig ska jag säga honom." När han kom till kungen frågade kungen honom: "Mika, ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi låta bli?" Han svarade honom: "Dra dit upp, så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand." Men kungen sa till honom: "Hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i Herrens namn?" Då sa han: "Jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde. Och Herren sa: dessa har inte någon herre. Låt den vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt." Då sa Israels kung till Josafat: "Sa jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig utan bara olycka?" Mika sa: "Hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra sida. Och Herren sa: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sa si och den andra så." Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sa: "Jag ska locka honom till det." Herren frågade honom: "Hur då?" Han svarade: "Jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun." Då sa Herren: "Försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så." Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Då gick Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa: "På vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala till dig?" Mika svarade: "Du ska få se det den dag när du måste springa från rum till rum för att gömma dig." Men Israels kung sa: "Ta Mika och för honom tillbaka till Ammon, stadens överste, och till Joas, konungasonen, och säg: så säger konungen, sätt honom i fängelse och låt honom leva på vatten och bröd till dess jag kommer välbehållen tillbaka." Mika svarade: "Om du kommer välbehållen tillbaka har Herren inte talat genom mig." Och han tillade: "Hör detta, alla ni folk." Det är ju en dråplig historia det här. Och det märkliga är ju att alla vet Guds vilja. Allihopa. Det börjar med att Josafat ställer frågan: "Ska vi inte fråga Herren?" "Ja, jo, det kan vi göra." Så kommer det 400 gubbs och profeterar. Ni kan tänka vilket väsen det måste ha varit. Och de lovar alla lycka. Men Josafat, han känner på sig att stämmer inte det här? Och så säger han: "Finns det ingen annan?" "Jo, säger Ahab, det finns en till. Men jag gillar inte honom, han profeterar inte som jag vill." "Ja, men hämta honom." "Okej." Och budet som hämtar honom vet att det är lögn, det de andra har profeterat. "Säg nu detsamma som de säger", och så för säkerhets skull informerar han om vad de har sagt. Och Mika knallar iväg. Och så kommer han inför kungen och så profeterar han precis som de andra. Och Ahab ilsknar till och säger att du ska tala sanning. Och då gör han det. Och så förklarar han berättar om en scen i himlen som han har sett. Hur Gud har beslutat att det ska falla en dom över Ahab. Han har misskött sitt konungavälde så länge.
Så att detta att han vill dra ut i krig, det är i själva verket en form av en Guds dom över honom. Och nu har det kommit en lögnens ande i alla dessa profeters mun. Och den främsta av de där profeterna kommer och slår till honom. Och Mika blir sedan satt i fängelse på vatten och bröd. Sen drar Ahab ut i kriget och blir mycket riktigt dödad. En av de få i hela hären som blir dödad för övrigt. Det här är ju en intressant text, därför att den talar ju om att vi kanske alla mer än vi förstår är tilltalade av Gud. Vi har ändå ett sinne för rätt och fel. Annars skulle vi inte behöva maskera våra destruktiva sidor. Vi skulle inte behöva rättfärdiggöra oss själva om det inte var för att vi har en inre kompass. Och frågan är ju om vi lyssnar till den, om vi tar vara på det. Många kristna klagar ju ofta över att jag har aldrig hört Guds röst. Hä? Har du hört djävulens röst någon gång? Ja, det gör jag varje dag. Okej. Det kan låta ungefär likadant, bara det att det är Gud som talar. Han säger lite andra saker. Men konstigare än så är det inte. Här var det ingen som ville veta av sanningen fastän alla visste sanningen. Och jag vill bläddra till första kapitlet i Romarbrevet. Dessa verserna 18, 19 och 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Egentligen står det Gud har uppenbarat det i dem, och det tycker jag blir mycket mera liksom stringens. Att det finns någon sorts Guds uppenbarelse av allmän natur som finns hos oss alla. Och den tolkar bland annat skapelsen. Och talar om för oss att skapelsen i all dess skönhet är ett verk av Gud och inte av slumpen. För att vi som tror på Gud som skapar, vi har åtminstone en orsak till The Big Bang, om det nu var den som startade det hela. För bakom den står i så fall Gud som säger var det ljus. Och då small det. Men det kan hända att det har gått till på något annat sätt. Men Gud är inblandad, det tror jag man kan säga på många vis. Så komplex som skapelsen är. Och i mina ögon finns här en förklaring till varför många evolutionister blir så aggressiva när man pekar ut svagheter i utvecklingsläran. Jag var med om en debatt för många år sedan i Uppsala. Vi var två stycken biologer, och mot oss stod en professor, eller blivande professor i astrofysik. Han talade om Big Bang och vi talade om mutationer. Det var inte klokt någonstans. Det slutade med att han prisade Gud för att han var en naken apa. Sen la vi av. Men i detta att det finns kanske en universell gudskunskap. Jag tycker mig ha sett det när jag arbetat som läkare och följt människor under de sista veckorna. Att de frågor som man kunde skjuta ifrån sig
så länge man hade händerna fulla med uppgifter och jobb. De blir plötsligt väldigt aktuella. Och många, tror jag, kommer till tro under sitt livs sista timmar. Men man kan ju säga om Petrus att han dog, så att säga, i förskott. Paulus skriver ju på ett ställe att jag har genom lagen dött bort från lagen. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Och därför är det inte farligt med sanningen. Vi kan säga att vi kanske i oss själva inte har kärlek till sanningen, utan till halvsanningen. Den halva av sanningen som gynnar oss själva. Men man kan alltid be om: Herre, ge mig en kärlek till hela sanningen, inte minst sanningen om dig. Att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Ja, om vi ska kunna älska Gud över allting, så behöver vi ju känna honom. Känna honom bättre kanske än vi gör. För det är ju den stora kraftkällan, det stora glädjeämnet, den förvandlande inspirationen. Låt oss tacka Herren. Herre, du är en Gud som talar, och du är en Gud som uppenbarar dig. Låt oss vara medvetna om det när vi berättar om vår tro för andra. Det finns någonting som kan beröras hos var och en. Sanningen ska göra oss fria. Sanningen om din kärlek, men också sanningen om vårt behov och din nåd, din förvandling. Här vi pendlar så lätt mellan högmod och missmod, mellan stolthet och självförakt. Vi har så lätt att falla in i jämförelser, att jämföra oss med andra. Hela vår tävlingskultur uppmuntrar till jämförelse. Befria oss, Herre. Låt oss få vara oss själva, varken mer eller mindre. Låt oss få ha en glädje i att kunna sluta med att värdera oss själva. Du har ju redan värderat oss, Herre. Ge oss en kärlek till hela sanningen.

0: Ja, ni har lyssnat till Maria Gustin Bergström, Gör det inga bekymmer. Och sen sjöng vi, eller lyssnar vi till Gör något herre. Och därefter, innan dess, var det Sven Reichman som predikade. Och nu ska vi strax avsluta det här med att låta... Ska vi se här om vi kan hänga av det här. Vi ska sluta med en undret sked. Och det här programmet har kommit ifrån Radio Full Gospel. Och jag som har satt ihop skivorna heter Gunnar Mattsson. Och tekniker har varit...
1: Anders Möllersjö.
0: Ja, och vi tackar för oss. Och som sagt, var det blir Maria Gustin som får sluta det här också med undret sked. Och som sagt, var det blir Maria Gustin som får sluta det här också med undret sked.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Ja, detta är ju en repris. Och nu står vi färdiga igen att åka tillbaka till Spanien. Och därför tyckte vi att det var lämpligt att sända det här programmet. Och även i år ska Dorothy följa med oss till Spanien. För hon ser så mycket fram emot det. Och nu har hon fyllt 98 år. Men hon är lika pigg och lika klar. Förutom sina körer som hon har lagt ner. Så lever hon ett härligt liv. Ikväll ska vi få lyssna till en person som är 94 år och som har mycket att berätta. Platsen för inspelningen är mycket speciell. Det får du strax veta om du stannar kvar vid radioapparaten.

Detta var den spanska nationalsången. Och i den spanska nationalsången så tog man bort texten efter Francos tid här i Spanien, för att man tyckte att texten var olämplig helt enkelt. Och efter det så har man i Spanien aldrig lagt till någon ny text. Så den är fortfarande efter alla dessa år utan text. Och varför spelar vi in ett program och börjar med en spansk nationalsång? Jo, det är därför att detta kommer kanske att bli ett lite annorlunda program. För att vi spelar in det när vi är i Spanien. Och som gäst i det här programmet har jag Dorothy Bryngelsson, som väldigt många utav er känner till som körledare för Glädjeskaparna. Och jag tänkte att jag skulle göra en intervju med henne och hennes liv, som är långt, för hon är faktiskt 94 år. Så hon har levt ett långt, långt liv och har stor erfarenhet av Guds barmhärtighet och Guds omsorg och kärlek i hennes liv och i hennes familj.

0: Italia. Entonces tuvimos que ir al consulado de Italia en Valencia y le hicieron el pasaporte.
1: Claro, y le sirve igual que
0: esperar. No, entonces somos comunitarios como... como
1: claro.
0: Siendo...
2: Sono noche.
3: Jo, det har jag ju väntat på att komma hit igen. Så att jag var väldigt undrande om, jag, om det skulle bli av. Eftersom jag har en del krämpor. Men det är, nu är jag här. Och det är lika härligt som förra gången för 3 år sedan jag var här. Ja, jag är så glad att vara här. Och det är värmen just som jag tycker är så härligt. Att det är en varmt både natt och dag faktiskt.
2: Ja, vi kan ju faktiskt ligga med balkongdörrarna öppen. Och det är mot 25-26 grader på dagarna. Och på natten är det ju givetvis lite svalare. Men visst är det skönt.
3: Ja, det är underbart. Jag brukar gå upp lite på natten och så tittar jag ut på balkongen och tittar. Är det verkligen så här varmt och skönt? Ja, det var det.
2: Ja. Vi är ju en grupp som Dorothy och jag och min man Roger har möjlighet att följa med. Och det är väl andra året vi är med i den gruppen, för tyvärr kom ju coviden 2019 var vi här. Sen kunde vi inte åka 2020 för då kom coviden. Men ja. Nu får vi uppleva det här igen alla tre.
3: Ja.
2: Och det är fantastiskt.
3: Ja, det är nästan otroligt att det har gått.
2: Och det är en pensionärsgäng ifrån Ludvika.
3: Ja, och Grängesberg.
2: Och Grängesberg, ja. Och Fredriksberg.
3: Jaha.
2: Så vi är tillsammans med bara dalafolk kan man säga, dalarnafolk.
3: Ja, det är ett 20-tal.
2: Ja, vi är 24.
3: 24 stycken, ja.
2: Och det är en sån underbar gemenskap som vi har. Det måste jag säga.
3: Ja, det tycker jag också. Mycket enkelt och tillmötesgående med varandra på något sätt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och vi har väldigt roligt tillsammans.
3: Ja.
2: Faktiskt. Ja, på tal om roligt tillsammans. Du har väldigt roligt med Rafael, våran spanske guide som bor i Ludvika. Han har verkligen tagit hand om dig. Där får du väl verkligen Guds omsorg av honom.
3: Ja, det får jag verkligen. Det förstår han inte själv. Men han är väldigt, vad kallar man det, sociala, en omsorgsmänniska. Så varje sekund så är han fram och undrar om han kan hjälpa till med någonting eller så. Så ja. Han är speciell.
2: Och, han,
3: och glad och härlig människa.
2: Ja. Och han har ju inte den tron som du och jag och Roger har.
3: Nej, han har...
2: Men han verkar väldigt intresserad.
3: Ja.
2: För jag märkte det idag. Han ställer mycket frågor och han undrar mycket och så här. Så att ni har verkligen ett jättefint utbyte,
3: ja.
2: Du och han.
3: Ja. Jo, jag har ju mött en sån människa förut i mitt yrkesliv. Så att jag känner igen det där med att fråga hit och dit och ställa de där frågorna som alla ställer. Så varför de inte tror på det ena eller det andra. Och då känner man igen det här då. Och han är ju alltså katolik som han sa, troende från början då. Fast han kan inte gå med på vissa saker i Bibeln som han inte kan acceptera.
2: Nej, men... Nej, Roger och jag, vi har ju varit här på somrarna i 15 år. Och Rafael har ju, jag frågade Rafael om det fanns någon kyrka här som man kunde gå till. Och då letade Rafael faktiskt upp en kyrka, baptistkyrka. Som vi skulle kunna gå till, jag och Roger här i Spanien. Och sen nu i söndags, när den stora marknaden var som jag och Roger gärna ville gå på, då tar Rafael dig med och går med dig till kyrkan. Och sitter en stund där med dig.
3: Ja.
2: Och det tror jag har väldigt stor betydelse för hans andliga väsen. även om man inte bekänner sig som kristen.
3: Ja, jo, det får vi hoppas. Och den, jag sa det att jag kunde inte förstå språket där i kyrkan när de läste epistlar och evangeliet och detta. Men ni vet ju vad det handlar om ungefär många gånger. Och, men då sa jag sen till Rafael att det jag hade behållning av det var när jag såg människorna som när de sa att de ska be så böjer de sina huvuden i andakt. Och det, då tyckte jag så, jo, varje människa har ett behov att få vara tillsammans med Herren. Och det tyckte jag, det kändes så bra på något sätt.
2: Ja.
3: Och det höll han med om att han tyckte att det var positivt.
2: Ja, så att jag tror att här i Spanien så utför vi en gudstjänst.
3: Ja, det...
2: med människor, för jag har ju träffat på Inger från Ludvika.
3: Ja.
2: Och hon är ju, som hon kallar sig, Guds barnbarn.
3: Ja.
2: Och då har hon pratat väldigt mycket religion och hur hon upplever det tillsammans med mig.
3: Ja.
2: Så att vi hade ju en kväll när vi fick vittna egentligen, när vi berättade när jag blev helad och lite sådana här saker.
3: Ja.
2: Så att jag tror nog att vi sätter våra spår här i Spanien eller bland de här i våran grupp, eller vad tror du?
3: Ja, det får man hoppas kanske. Att vi är trovärdiga så att det kan hjälpa till att de kanske kan få tillbaka sin tro och hitta en vägen till Herren.
2: Ja.
3: Ja, de har ju de här frågorna som jag säger att hur är det med Eva och Adam och hur var det med att hur kunde de giftas med någon som inte fanns och hur kunde Abraham döda sin egen son och det är sånt här som kommer igen. Men jag sa att vi får tolka det på så sätt att Gud, han ville visa att han även hade en så stor kärlek så han offrade sin egen son. Det skulle påminna om detta på något sätt med Abraham och så där. Men det är inte lätt att förklara, klart. Och man får ju uppleva det. Man får ju uppleva Guds gemenskapen. Men de har en annan dag satt vi, hans fru och han, och pratade lite. Ja. Och då ställde de många frågor till mig om mitt liv och så där. Så de verkar ju då lite intresserade hur jag är som människa då och som troende, förstår jag. Men ja, jag är inte rädd för att ge mig på och svara, vet du, det i all kärlek.
2: Ja, det är härligt att kunna svara med människorna på ett bra sätt, att man har den tron.
3: Ja.
2: Så att man verkligen kan ge ut utav den också till alla människor som man möter. Och det är som, jag tänker så här, det ringer ofta i mitt huvud, Lasse Skog, en person som vi känner.
3: Ja.
2: Han kan gå ut på en promenad och så säger han när han möter en människa, får jag välsigna dig? Och Gud välsignar dig, säger han. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi välsignar människor som vi möter på våran väg.
3: Mm.
2: Så att vi får väl börja välsigna de här människorna som vi har möter varje dag faktiskt.
3: Ja,
2: jag tänkte innan vi går vidare, då ska vi lyssna till en sång med evangelistkvartetten som heter Hur kan

0: varit det. När du föreslog den här sången så sa du så här: hur ska det kännas när palmer susar? Och utanför vårat fönster så har vi massa palmer som susar. Och det är väl underbart. Påminner det dig om himmelen?
1: Ja, det var ju så förr i världen när man växte upp, var det ungdomstiden, så sjöng vi ju många hemlandssånger. Och bland annat så var det en sång som då var tänkt att man längtar till himlen. Och jag blev förtjust i just den här sången med musiken och så vidare där på den. Och, men samtidigt så var jag lite kritisk. Jag tänkte, hur kan man längta till himlen? Varför sjunger vi så mycket hemlandssånger? När man är ung, när det är folk lever och... Och jag tyckte att det var inte riktigt bra, tyckte jag. Men efter ett tag så kom jag på att det är ju därför att i himlen eller i den andra världen så ska det inte finnas synd och ondska. Och då begriper jag ju att det längtar man ju verkligen efter. Att det ska finnas en värld som är på det sättet. Sen vad det innebär med himlen, det vet man inte. Men när jag tänkte på detta med den sången var ju sån från början att hur ska det kännas där palmer susar? Och då tänkte jag, det är väl det finaste som kan vara då för att likna paradiset då, förstår jag. Och då har jag också en annan liten, vad ska vi kalla det för, berättelse om när jag var barn och ungdom. Så hade min far och mor köpt en liten gård. När de kom hem från Amerika så hade de köpt en gård på högen, som vi sa. Och på den gården så var det planterat underbart, en rätt stor trädgård. Och det var planterat många, det var 11 olika sorts äppelträd.
0: Oj.
1: 2 plommonträd, 1 körsbärsträd, 2 päronträd. Och... buskar, alltså vidbärsbuskar och allt möjligt. Sen dessutom utefter husväggen så var det rabatter med pingstlilje på våren, och sen var det blommor, för pappa hade ju varit trädgårdsarbetare i Amerika och han skötte om detta. Så det var dahlior och det var pioner ibland och det var iris och det var stora buskar med liljer, sådana där brandgula liljor som ni vet kanske finns. Och denna trädgård upplevde jag som barn. Det kallar jag för mitt Eden. För att det var som jag tyckte, det kan inte vara finare än denna trädgården med det paradiset. Så att den finns kvar fortfarande, fast nu tror jag varje träd, nu förra år sedan var det sista träd som blev ruttet och försvann. Men annars finns ju den kvar på sätt och vis.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, där bor ju mina släktingar nu då. Byggt ett nytt hus på den gamla tomten där. Så. Ja, så det är sådana minnen jag har utav vad är det som är himmel. Då är det naturen man tänker på.
0: Ja.
1: Bland annat. Och jag kunde ju gå vart jag ville och se på denna trädgård, fast att vi inte sen ägde detta stället.
0: Ja.
1: Så att,
0: får du se en del av det nu där du har dina släktingar på tomten,
1: ja,
0: också?
1: Ja, kan
0: så
1: gå,
0: du kan minnas tillbaka.
1: Ja, visst, jag kan gå dit om jag vill, ja. Ja.
0: Vad härligt.
1: Ja, det är det, verkligen. Och sen är det alla andra områden där runt omkring, bergen och havet och allt detta som finns kvar och som man kan njuta av fortfarande.
0: Ja. Jag var på en begravning en gång för en medlem i järnvägsmissionen i Alingsås. Och på den här begravningen, vi visste alla att den här kvinnan älskade blommor.
1: Ja.
0: Hon var alltså, blommor, det var verkligen hennes stora intresse.
1: Ja.
0: Hon hade jobbat i en blomsteraffär och så vidare då. Och på den här begravningen så kom där en kvinna och hon hade en fantastisk blombukett i handen. av olika sorters blommor.
1: Ja.
0: Och när vi skulle då gå fram till kistan, ja, så la hon denna stora bukett på kistan. Och så säger hon till oss alla gästerna som var där: ja, här får du en vacker bukett och ta med upp till himlen. För nu tror jag du sitter på de vackra blomsterängarna,
1: ja,
0: och går och tittar på blommor och, ja, och njuter, precis som du har gjort i era trädgård.
1: Ja.
0: Och jag tror att för mig har jag haft den föreställningen också,
1: ja,
0: att när vi kommer hem till himlen så är det så vackert. Jag har svårt att tro på att vi ska gå på gator av guld. Det har jag svårt att tro på. Men jag har ändå det här att det är så vackert. För man hör ju ofta människor som jag har gjort vid många dödsbäddar.
1: Berätta.
0: Människor som har ska gå över till andra sidan, som har sagt: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och jag minns speciellt en man jag hade när jag gick min distriktssköterskeutbildning. Han var på, jag kom och jobbade en kväll extra på en medicinavdelning. Och då kom där en sjuksköterska som sa det att på den salen ligger det en man och han är på väg över. Där sitter de anhöriga. Och jag gick runt till alla andra patienter och så gick jag in till den här mannen i sista stund. Och så sa och han låg där och hans barn satt vid sidan om sängen och med respektive. Han hade tre döttrar. Och då ligger han i sängen och då ser jag nästan precis han, som att han tittar emot himmelen. Och så säger han så här: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och då la jag min hand på hans hand och så frågade jag: vad ser du? Men han svarade ju givetvis inte mig, utan han fortsatte att säga: åh, vad här är vackert. Och till sen så säger han så här: där kommer Jesus. Och så lyfter han sin hand och så säger: han är så vacker, han är så ljus. Och så är det precis som att han fattar, tar tag i en hand. Och sen var det slut.
1: Ja.
0: Och det blev så tyst det där. Alltså, det var så tyst. Ingen av oss sju som var i det här rummet, vi kunde inte röra oss. Det var precis som om vi var på helig mark.
1: Mm.
0: Alltså det var jag kommer aldrig att glömma den upplevelsen så länge jag lever.
1: Nej.
0: Och jag stod länge där, för jag kunde inte heller röra mig. Jag stod som paralyserad och kände bara en underbar frid. En otrolig frid som jag aldrig har känt förut i detta rum. Ja, men till slut var jag ju tvungen till att gå ut, för jag hade ju andra patienter. Och så pratade jag en stund med döttrarna. Jag bad med döttrarna innan jag gick ur rummet faktiskt. Och sen efteråt så pratade jag lite med döttrarna utanför. När de skulle gå och vi skulle göra mannen i ordning. Och sen så gick det ett tag. Så skulle jag gå till pingstkyrkan. Och då ser jag de här två utav döttrarna med respektive. Och då gick jag ju givetvis fram och hälsade och sa det: åh, vad trevligt att se er i kyrkan.
1: Mm.
0: Och då berättade de för mig att alla tre systrarna hade varit bönebarn. Pappa hade varit äldstebror där i pingstkyrkan och de hade växt upp i ett kristet hem. Och så hade de träffat respektive, som man gör kanske, och så är inte den respektive kristen, men kärleken tar överhand och så gifte man sig och så vidare. Så att man hade kommit bort från kyrkan helt enkelt.
1: Mm.
0: Men upplevelsen i detta rum som vi hade tillsammans där gjorde att alla tre hade gått tillbaka, alla sex, även de respektive, hade gått in i pingstkyrkan och lämnat sitt liv åt Gud. Och då säger den ena dottern, ja, jag önskar att mamma och pappa hade fått uppleva det här. För vi har ju varit bönebarn hela deras liv. Och då sa jag det, att de sitter nog tillsammans på ett mål med Herren och tittar ner på er och är jättelyckliga. En sån där historia, alltså en upplevelse som man bär med sig.
1: Ja, visst, det förstår jag. Det har varit väldigt viktigt naturligtvis, ja, det... för dig. Ja.
0: Nu tycker jag vi lyssnar till sången innan vi går vidare, som heter Underbar frid.

0: Nu har vi lyssnat till sången Underbar frid och pratat om paradiset. Men nu, Dorothy, ska vi gå in på ett annat ämne.
1: Jaha.
0: Du har ju skrivit en bok som du har gett ut när du var 90 år. Och nu håller du på med den andra boken som kanske snart är färdig. Och jag har funderat på, du sa till mig en gång att du skulle använda, vilket du kanske inte kommer att göra, men det var ett förslag, titeln Lyckligt lottad.
1: Ja,
0: det... Tycker du att ditt liv har varit lyckligt lottad?
1: Ja, jag tycker det varenda dag. Jag förstår inte, jag känner mig sån jämt hela tiden att jag har... Fast att det har hänt mycket saker naturligtvis. Det berättar jag ju också i denna boken. Så kommer de saker som har hänt mig och familjen. Men hela tiden har jag känt att på något vis jag är privilegierad. Och känner mig lycklig och glad. Och frid har jag i min själ. Ja, det är bara så. Och jag tror att det beror på att man vänder sig till Herren i alla situationer. Och ber om hjälp och det där lever livet med Herren, så får man lov att ha det på det sättet. Sen vet jag ju inte hur andra människor upplever sina själsliv och sina andliga liv, det kan jag ju inte veta. Men för mig, och det kan låta lite, vad ska man säga, för mycket på något sätt. För jag vet ju att det är många människor som lider allt möjligt. Och de tycker det var det, då, så går det väl inte till. Så kan man väl inte ha det. Ja, jag vet inte varför, men så har jag det.
0: Ja.
1: Jag är väldigt glad och tacksam.
0: Ja, i den första boken som hette, jag har så svårt att uttala det där, titeln.
1: Ja, det var på Kajkvist. De mötte varandra.
0: Ja, Kajkvist. Och det är ju Fiskebäck.
1: Nej. Kajkvist, det var den där platsen i Amerika där pappa och mamma möttes.
0: Aha.
1: Träffades i ungdomsåren.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det betyder utsikt eller över, ja, någon slags över ett landskap med Hudsonfloden då som flyter. Och det var ett ställe som denne Rockefeller hade förälskat sig i, den här platsen. Och byggt ett hus till sin far, Rockefeller.
0: Ja.
1: Och det var där som pappa var trädgårdsmästare, eller trädgårdsarbetare kan man väl säga. Och mor fick komma dit. Senare kom hon och då och hon fick hålla på med tvätt och stryka. Och hålla på med Rockefellers barns kläder och sköta detta. Det var det första de gjorde. Sen var det mycket annat. Men det står ju i den första boken.
0: Så, ja. Den var väldigt intressant, den första boken. Ja, jag har ju både korrekturläst den och läst den igen.
1: Ja.
0: Och den var verkligen värdefull att läsa, det måste jag säga.
1: Ja, jag fick höra av en av de här som bor i Dalarna nu. Han tackade mig för boken som han köpte då redan när vi var första gången. Och han sa, nu har du mina barn på läser den. Oj, så vad säger du? Ja. Ja. Och det var ju roligt att höra, det kan ju inte hjälpas, det tycker man ju.
0: Nej, Siv sa det till mig att hon ville ha en bok av den gamla, den första. Och sen vill hon ha två böcker av den nya.
1: Ja.
0: För Anna-Greta i Dalarna ville ha den första och den andra. Och ja. Siv hade den första och ville ha den andra.
1: Ja, ja, det var väldigt konstigt och ovanligt tycker jag. Men det är ju jätteskoj, klart att det är så.
0: Ja.
1: Ja, nu får vi bara hoppas på att den blir färdig, den där boken, någon gång.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja.
0: Jag sa ju till dig att det vore ju en bra julklapp.
1: Ja, det var det att manuset är färdigt, men det är lite av varje som behövs innan den kan tryckas.
0: Ja.
1: Ska lite bilder som ska med och så vidare.
0: Ja. Men har du bestämt vad du ska ha för titel på den nu då?
1: Ja, jag vill inte bestämma det riktigt nu. Nej, det väntar vi med lite.
0: Ja.
1: Nej.
0: Men känner du att... Herren har varit med dig under den här tiden du har skrivit de här böckerna.
1: Ja, det får vi nog säga, för annars vet jag inte hur du skulle gått. Nej, jag ber väl till Herren varje gång att det ska bli så bra som möjligt. Men det vet man ju aldrig naturligtvis. Men det känns skönt att få överlämna sig så att man känner sig fri att skriva och tänka. Och...
0: Ja.
1: Nej. Ja, vi får väl se vad det blir. Det blir väl någonting om mitt livs olika saker.
0: Men när dina föräldrar kom tillbaka ifrån Amerika, var de troende då redan? Eller
1: Nej, min far, han hade ju det gamla, att han var troende kanske från sin ungdom.
0: Ja.
1: Sen den väckelsetiden de hade på den, när han var ung, eller vad ska jag säga.
0: Ja.
1: Och min mor, hon kom ju från ett kyrkligt sammanhang, fast att jag vet inte om hon gick särskilt till kyrkan, men hon hade ju i sig allt detta man lärde sig på konfirmationen, så det fanns ju inom mor, det vet jag ju. Fast hon blev troende i vår kyrka i Fiskebäck där, när hon hade varit i Sverige, gift sig och kommit hem till Sverige och lyssnat på gudstjänsterna i Fiskebäck, så blev hon så troende på det sättet som vi menar. Men pappa, han fick tyvärr längtan, eller rättare sagt känsla, och att spriten var gott att dricka. Och det har han inte kunnat släppa. Så det var en olycklig tillfälle. Det blev inte bra. Men han sa det till mig, eller till min systrar, att ni ska gå till den kyrkan där som våra släkterna. Släkten jag har varit med i, menar han, där han själv kände att han tillhörde på något vis.
0: Så man kan säga att du har tillhört Fiskebäcks missionskyrka i hela ditt liv?
1: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Ja, varit den verkligen troget med kör och grejer. Men du är ju en fantastisk pianist och har haft hur många körer som helst. Men glädjeskaparna är väl den kören som du har engagerat sig mest i, eller?
1: Ja, längst i alla fall. Längst kan man ju
0: längst,
1: säga.
0: Ja.
1: Och det beror på många saker kanske. Det beror ju dels på att det blir efterfrågan att vi ska komma och sjunga och sådär, va. Och hur vi har det i gruppen. Hur, när vi är ute och sjunger och så. Hur vi framför budskapet och att de som är med och varit med i glädjeskaparna har haft en känsla för att evangelisera. Det tror jag ju absolut har de. Och det är ju väldigt givande för en själv att vara i ett sånt sammanhang. Så det har gått alla dessa år, över 30 år vi har hållit på. Men så tog vi stopp då med covid. Och sen tror jag inte det blir något mer nu.
0: Nej, nej. Och du har hållit på med
1: glädjeskaparna
0: i över 30 år?
1: Ja.
0: Oj.
1: Sen upprinnelsen är väl 1986, 87, 88, någon gång lite smått.
0: Ja.
1: Sen har det varit då tills nu när det kom, sjukdomarna där. Men ja, de har varit villiga att åka med. Vi har ju kört med bilar och åkt runt
0: i
1: en del av Sverige här. Ja då.
0: Och jag har ju till och med fått vara med och åka med till Norge och vara busschaufför.
1: Ja, du ordnar ju där med ställena vi skulle åka till, församlingarna. Och så körde du bussen och tog hand om mycket där.
0: Ja, det var roligt faktiskt.
1: Ja,
0: det var väldigt trevligt.
1: Ja.
0: Och sen så har ju jag haft jättestor glädje av glädjeskaparna. Vad det gäller Emanuelskyrkan i Kungsbacka.
1: Ja.
0: Ni har ju varit där och sjungit in julen i flera år och vi hade hela kyrkan sjunger och det har ju varit väldigt uppskattat med glädjeskaparna i våra kyrka i Kungsbacka i alla fall.
1: Ja, jo, det är klart. Det gjorde vi ju gärna, vet du väl.
0: Ja. Och sen har du varit pianist i väldigt många gudstjänster.
1: Ja, det är ju så att jag slutade själv med uppgifterna i Fiskebäcks missionskyrka i de sammanhangerna. Så tyckte jag att det var ju roligt att komma ut på något annat ställe ibland i en kyrka och spela och sjunga och sånt.
0: Ja.
1: Så att när du ringde och frågade ibland att du hade ingen pianist där nere i kyrkan. Så sa jag, ja, det gör jag gärna.
0: Ja, det sa du alltid.
1: Ja.
0: Det sa du alltid. Jag var ju också med i en av körerna. Du hade Theodora-kören.
1: Ja, just det. Ja, det berodde ju på att det var någon kvinna där utav glädjeskaparnas män som sa så här: kan du inte hitta på något roligt för oss kvinnor också? Ja, så jag vet inte det precis, men det tog väl ett tag, några år kanske, så tänkte jag att jag kan väl börja då. Så då startade vi upp med några damer, troende kvinnor.
0: Ja, en del av dem var ju faktiskt fruar till dem i glädjeskaparna.
1: Ja, det var det. Visst var de det. Ja.
0: Så det var ju riktigt... Ja.
1: Ja. Och då hade vi lite, så vi var ute lite och sjöng också och så där någon gång där och då. Och så sjöng vi ibland i RPG kanske och så någon gång.
0: Ja, när vi var ju ute, Theodora med och sjöng en del.
1: Ja.
0: Faktiskt. Men som sagt, det tar slut ibland.
1: Ja, det tar ju slut ibland av olika orsaker. För att de blir lite äldre och vill våga inte köra bil och någon tyckte. Och sen så hade de mycket sånt där att passa barnbarn och jag vet inte allt vad det var. Så det var inte alltid lika lätt att få med sig så många. Nej, det är inte, de var väl villiga att ställa upp och ha ansvar. Det hade de ju visst det, men jo då. Så vi hade rätt trevliga saker vi var med om också. Som försökte göra det roligt. Och ibland var vi ju liksom ihop med glädjeskaparna och hade någon rolig fest och sådär.
0: Ja, vi var ju på julbord och så i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Då var vi ju tillsammans allihopa, både Theodora och glädjeskaparna.
1: Ja. Ja, det är många olika saker ställen.
0: Ja, precis. Okej.

0: jorden är full av Guds godhet har vi lyssnat på nu tillsammans med Oslo Gospel Choir. Jorden är full av Guds godhet.
1: Vi lyssnade nu på en intervju med Dorothy Bryngelsson.

0: Allt arbete är värt att respektera. På byggplatsen för en ny kyrka tog arkitekten en pratstund med en av byggnadsarbetarna. Jag har hört att du har en bror som är biskop. Stämmer det?
1: Det stämmer, svarade han.
0: Och du lägger tegel. Det är en underlig värld. Uppgifterna fördelas annorlunda, eller hur?
1: Ja, sa muraren och la på murbruk på en ny tegelsten.
0: Min stackars bror hade inte lyckats att få ett anständigt levebröd utav detta. Att säga att något arbete är bättre och något sämre strider mot kristen etik. Mose var herde. Jesus var en snickare. Petrus var en fiskare. Och Paulus sydde tält. Det viktigaste är att vi tjänar vår nästa med vad vi gör och att arbetet är välsignat av Gud. Som Bibeln säger: tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor.

0: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

vad Gud hade tänkt. Allting syns gå mot total katastrof. Ska världen gå under ändå? Ondskan tycks segra och mörka.

kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.